0: مخامخ وي
1: خامخ جی او بالکل
0: نو بالکل جی تاسو موږ کال زغه هم کول شي اس ام اس هغه هم کول شي کالینګ نمبر زموږه ځان سره یاد ساتي جی 0309711 8899 0309711 8899 0309711 8899 او د دین علاوه په 0997310400 باندې هم تاسو کال وغیرہ کول شي تاسو میسیجز دا به هم د پروګرام سیوی جی اس ایم ایس دوباره بتا سو خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځي ال دبر ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او دغه رنګ ډاټا سپنه سو پختنه غسل غواړي بالکل جناب هغه پختنه ټایپ کړئ سن کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با سو میسجز دا د پروګرام برخه ور سره ور سره 0997310400 باندې به هم تاسو کال دا د پروګرام برخه زو دو کال تر د ګورم سره کال کوم کیسه سوک دی جی او د کم زنه السلام علیکم و علیکم السلام اته دی کال د خیر سره ڈراپ شو تاسو دوباره کوشش کول شئ پاسې په 309711899 باندې هم او پاسې په 997310400 باندې هم تاسو موږ کال وکړه کول شئ امه سجه راغله دی ویرب دی خوشاله مکا وی دا سو خیره را دکې اللہ تعالیٰ دیتا ستا ہے نا نیک ہدایت ہوگی خدا رہے افاد کا خیرے خلق نہ کہی کہنا خلق دعا گانے کہی دعا گانے خوبا یوز علی رنگ چکم دی اگا لازمان راوڑی ساسو دیر ازتا ملنا دا میسج کولو بل میسج راگرہ دیتی جی ویا سلام علیکم تاج بھئی تاسو سنگے او ڈاکٹر سب تا سپیشل سلام
1: وعلیکم السلام مانا جی
0: او ڈاکٹر صاحب نے دا پختنو کئی چیز ما گردہ کے 15 mm کانے دی آئے دا دی علاج تا یا نا او عمر میں جی کم دیا 25 کالے دی جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل تو ماں بیگم پدی میں نے خبر رکھ لو جی تو گردے ہرگز جی تاسو آپریشن مکوئی دا گردے آپریشن جی آغاز پا غیر ضروری آپریشن کے چوما تاسو خپل تکلیف صرف ڈیفائن کی جی جس تاسو خی طرف تر تکلیف دے گز طرف تر تکلیف دے اور تکلیف پسمانے سوا کی پسمانے کمی گی تو گردی جی منسک یو ڈیر وسیع چپٹر دے دا موئی جی دے کی علاج تھا وہ کنانا الحمد للہ بالکل علاج تھا چکل و مرات لے شے موسٹ ویلکم اللہ بدلہ شفا در کی صرف منگتا اخبل تکالیف بیان کی جی
0: جی ڈیر سے تمہارا کو ڈاکٹر سے بل میں سے راگا لے دے دا دبئی نے مجھے میسج راگا لے دی جی اور میں سے سو گئی ویا السلام علیکم تاج صاحب تاسوتا اور ڈاکٹر اجمل خان صاحب تا سلام
1: وعلیکم السلام
0: او په ډګرام کې ورته ویلکم وایو او دا زموږ مستقله اردن کې دي ادي دا محل په دوبه کې خپل جاب چې دغه هم کوي او ور سره دا محل زموږ پروګرام چې کوم دغه هم مانیټر کوي ابو طلحه د دې نامه ده او دغه په هر پروګرام کې میسجز کال چې کوم دی هغه لازم ان کې دوی ډیره ځته مننه کوو ډاکټر صاحب چې مطلب دی خپل کار روزګار ور سره هم کوي او دغه دمره بیزی لایف باوجود دا زموږ پروګرام ته یو میسج یو کال چې کوم دی هغه زموږ اوریدونکو ته پاره او زموږ چې څومره مینوال دي هغه ته پاره یو میسج یا یو کال چې کوم دی بھی لازمن کئی خدا سے خلق کل انسان پر پردیس کی نو اگے تو پتہ لگی چہرہ د مقصد صورت حال دے کنا چیزم کو اپنے کرونو کی صورت حال دے ان کو پردیس کی پردیس تے نو خیر نہیں وی جی خال تر تے زگور ہم سر کال کو ان کی سوکتے او د کم زین دی جی 0309711 8899 السلام علیکم السلام علیکم جی اوکے وعلیکم السلام جی سوک جناب خیال دوسرے خبر نہیں کی زبر کال وقت السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سکھ دکم سے نا وعلیکم السلام سکھ دکم سے نا جناب خیال دوسرے خبر نہیں کی زبر کال وقت السلام علیکم جی وعلیکم السلام آزادی کال جی خیر سر کا ہمارا ڈراپ شو آتا سے دوبارہ کوشش ہو کئی جی 0309711 8899 اور 0997310400 کال اخلو جی 0997310400 مند جی السلام علیکم جی خیر دی جی تاسو خیر جی سو خبر ایک ویدہ کم سے نا جی ساجد پروگرام کے تاسو ہر کلے سڑے میں شی بخیر آلے وائیو جی جی ساجدہ سو ریڈیو بند کے ریڈیو ہو کے تھا سر سے جواب دے رکم صحیح تھا ډیر مند نه کو ساجي د ځان خیال سره یو کې به الله حافظ ډاکټر صاحب د دې نو به پښتنه دا چې تاسو خبرې زیاتې کوي ډاکټر صاحب تاسو کوم موقع ورکوي نو زما کوشش دا وی چې

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو شاید. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ټینشن ڈپریشن گردے کانے سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چا را لا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې را وړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چی را پا مخ کری بی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي ال تبای بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او ولته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازی پش پالس نیم 1000 روپے کی دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا د هډی رقم عامل ده بل څه پیکج هم شته
6: او ولینا د هغوی بل د اتو سټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازی په 15000 روپے کی ملاویږي پدې کې شادی فراق نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيام ساسر اور ساسر هوسر تاسو كربا داكتر اسرار جان يواري بيال اسماني كاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجي نخواني غستا سمال گرتيا كي پورا نها بجوان تر لس بجو پوری جي ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بند ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا کل ریڈیو پلی کا دعوی کی زمانگ آواز ساسر پا ایف ایم 88 بانی بی شام ریڈیو آباسین ریڈیو بانی ہم بالکل آنیر شامل ہو دعوی کی زمانگ آواز ساسر پا 90.4 وطن ریڈیو اپردیر ریڈیو بانی بالکل آنیر شامل ہو شکریہ دا کم دعوی کی زمانگ آواز سو پکم زکیوری زمانگ آواز نسز دکڑ کوئی زمن پروگرام نہ سجدہ کلے کبھی کا غرض دین اسلام حوالے سے رویہ دا صحت و خزانہ کی دا آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹ یوز کے وجہ شکر گزار یم جی او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چ دمر خیس تو کھلی پروگرام ساسر پر سپانسر کبھی یعنی منگ سرا تعاون حاصل لے دا آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ ادا کوم او تاسیم شکریہ ادا کئ زکه دا دمرا زبردست او خوري پروگرام سپانسر کئ مون سره آسمانی کاسمیٹکس ډیلی بیس باندې زوم پروگرامونه ماشاءالله هغه سپانسر کئ نو زیم شکریہ ادا کوم تاسیم شکریہ ادا کئ

بالکل یقینا نن خو د جمعې مبارک ورځ ده فدی باندې ماشومان مونږ له فدی ورځ باندې کال زوم کوي نن د ماشومان ورځ ده مونږ سره تلاوت هم کوي او مونږ وته بیا 500 روپۍ او یو د آسماني کاسمیټکس له طرف نه د غاښونو پاوډر بالکل مفت ورکوو بالکل جی نن ماشومان به هم یقینا مونږ سره یقینا تلاوت کې برخه اخلي او دغه شانتي هغه ماشومان چې کوم مخکې وینر راغلي دي مونږ سره پروګرام کې برخه اخیستې مونږ سره تلاوت کړې براه مهرباني هغه ماشومان دې مونږ ته کم سے کم اته یا لس جمعې کال نه کوي ها کم داسې ماشوم زما په علم کې راغلو چې هغه مونږ ته مخکې کال کړی اوس هم پروګرام کې کال وکړلو فوراً به کال کټ کوم نوې ماشوم ته به موقع ورکړو ځکه بیا د پروګرام نه پس نوې ماشومان مونږ ته کال سکي هغې به جاړي چې ډاکټر صاحب ستاسو پروګرام کې کال نه لګي صحیح ده یا ما سره تلاوت هم وکړلو او ما سره بیا په لیست کې راووتو په زور لیست کې نو انشاءالله هغې له به زه بیا انعام نه ورکوم داغی وجہ دار ہے ماشمان نوی نوی ماشمان راشی اگی گلہ ختم شیا زکا غیم حق دار دی کنا غی غریبانا دمرا محنت کی دمرا تیاری کی دا سویم جمد بلکہ سویم میاش داغی نمبر ناراضی ہاں رسول اللہ دنیا زینا دو ملٹ پس میں انشاءاللہ دا موضوع آغاز کوم دا خیر داغی نمخ کی دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ حوالے سر خبر ہے ول غوانم چون کہ دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا پرے کہ خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کی کہ خبر ہو شید آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صاحب حوالے سرا نو دا بالکل زبردستی دا مخ دا خکلا را پارا دا دانو را پارا دا غون دا پارا تیر سرو را پارا چاپ مخ بانی دانی وی دا غون وی تیر سری دا غلی مخ بانی اکنی پیمپلز بلیک ڈاٹس را غلی دا چہری خوبصورتی متاثر شوی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم انتخاب کولی شی ڈیر کولی او بہترین رزلٹ پکی شامل لجی تاثر ڈیر زبردست رزلٹ در کولی شی زکر چی دانا ملٹی ویٹامن نبر پور دیخ کولی خوشبو سرا سرا انٹی ایجنگ فارمولا ہم پکی شامل لازمان استعمال کی آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا خبر ہو شدہ آسمانی ٹوتھ پاؤڈر دگا خون پاؤڈر دگا خون سفید فارغ خون زیڑ شیوی ری تور شیوی دی وینے کی ہوئی یا بریخ کی ہوئی اگر پارا آسمانی ٹوتھ پاؤڈر رہی بہترین جی کا خبر ہو شدہ آسمانی سن لاگ حوالے سر نور دشوان ساسو سکن محفوظ سا تلے شی زماغ خویان دی میلے چی پا مخبانی دانی دا غون تیر سری دا ہور دا تپش دا وجی راجی نو آگی ہم تاسو آگوی دی ہم آسمانی سن بلاک یوز کی جی آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دی آسمانی بلیچ مارکیٹ کی موجود دی آسمانی ہیئر ریموور کریم امشتا او دا غشان دی دا خارق دا پارا دا الرجی دا پارا زمانگا آسمانی برب شیمپو تاسو یوز کولے شی دیر کولے او بہترین نسل پکی موجود دی آسمانی برب سپرے ہم مارکیٹ کی موجود او آسمانی برب شیمپو دا ٹول بدن دا خارق دا پارا الرجی دا پارا سکی بیز دا پارا بہترین دیجی دا مضبوط و صحت مند وختانو دا پارا آسمانی تھیلو سر آسمانی پیاس شیمپو یا آسمانی ایلویرا شیمپو یوز کولے شی آسمانی نم بپی لازمی تاسو گوری آسمانی نم چپنو زمانگا سر ہیز قسم تعلق نشتا خواہ یہ دکاندار تھا دا خبر ہو کہ چدا وغیرہ یو سیز دے نہ بالکل غلط بیانی کی دروغ ورتا ہوئی آسمانی آسمانی دی آسمانی نم سرا بل یو کم نہیں ہم جی کم دے دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا نشی برابر دلے خان دینے علاوہ کا خبر ہوشی دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی لو حوالے سر دا قرآن کریم پیاتون دم کڑے شیوی پڑے کی کلونجی دا پڑے کی زیتون دی پڑے کی بہترین جڑی بوٹیا خواہ استعمال نہ پارا سر پارا بے استعمال لوئی دا چاہ دا شوگر مسئلہ ہوئی دا بلڈ پریشر مسئلہ ہوئی کولیسٹرول نہ پارے شان حال باز خلق ہوئی زمانگ دا میدے زخم دے میدے کی تیزابیت ہے بد ہضمی دا قبض مسئلہ دا بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر دا لیکوریا مسئلہ یا زخم مسئلہ ہوئی آسمانی ہر بل آئل ہر سہر دو چمچ پانا ہر تاسوس کلے شی اللہ تعالیٰ بلوئی شفا در کی او دا ہر قسم در دن دا پارا گونڈی ہوگی گی ملاخ ہوگی گی دا پٹو کمزور تھیا وغیرہ پارا ہم آسمانی ہر بل آئل ڈیر بہترین دی پروگرام کی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شری دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ اخذ سورت فورن دا موضوع آغاز کو

او بالکل یقیناً خوشحال او زیبار او صحیح قدردان او صحیح د موضوع آغاز کو انتہائی زبردست او خوبصورت موضوع زمنگ پروگرام برخه جوڑی گی تاسو ټول به ډیر لوی فائدہ حاصل کړي نو جهنم نو واقعیا یا دو د جهنم طبقات کم کم دی او بدی کی با کم طبقه کی با کم کم خلق موجود دی یوزلی حضرت جبرائیل علیہ السلام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ خدمت کی حاضر شلو جبرائیل علیہ السلام ډیر زیات خفا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی اے جبرائیل انن خدا سے خفا و غمگن غمجن دا تخکاری دا سی غمگن دا تخکاری غمجن یہ خیر خودے کنا جبرائیل علیہ السلام ورته فرمائے اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نن ماتا اللہ تعالی لجہنم نظاری او خوالی چی دیر زیاد پی خپا شمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائے اے زما مالگری اے زما دوستا اے جبرائیل ماتا ہم لگ دا جہنم حال احوال خو بیان کے کنا چی تا اللہ تعالی او خوال او ته ډیر زیات خپه شي غمجن شي نو ماته هم لک بیان کړه چې دا څه حال احوال له جهنم دیا جبرائیل السلام ورته فرمایي اے الله رسول صلی الله علیه وسلم له جهنم وو دروازې دی یو طبقات دی یو درجی دی او په هر طبقه کې ما خلقو کته مختلف خلق پاغه کې موجود وو اول خود تدا خو چې د جهنم دغه و دروازې کم یو دی اول یا کم جهنم نه دی اول له جهنم دویم دی سعیر دریم دی لزا سلورم دی ختما او پنځم دی سقر او شپږم دی جهنم او اووم دی هاویا صحیح ده دغه شانتی د جنت هو اته دروازې دی دلته الله تعالی څومره رحم معاملې کړي ګوره جهنم نو و دی او جنتون اتر یا اتھ دروازی دیا دل تم یو سی واشی وی دن مقصد دارا چی جنتیان بڑیر وی نو پا جنتون کی اولنی جنت باب الصلاة دغا جنت تبا مزگزار خلق زی او دویم جنت باب الجهاد مجاہدین با دغا تزی درائم جنت باب الریان روجدار خلق بزی سلورم باب الصدقہ جنت باب الصدقہ صدقہ خیرات وغیرہ چسو کی آلتا بزیہ پینسم نمبر جنت دار القرار التو حافظان و عالمان موجود وی شپگم نمبر بانی جنت النعیم دار شہداء دا پارا موضوع جنت تے او وم نمبر بانی جنت المعوا شہداء دا پارا او اکابیرین دا غشان تے اولیاء کرام دا پارا اللہ تعالی جکم ولیان دوستانی دا غلط بزیا او اتم نمبر بانی جنت الفردوس دا بمبی کرام تا ملاوی گی نو خبر زمون دا غلط روانه وچی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبرائیل السلام نه تپوس کی جبرائیل انداسی خپای خیر خو دے کنه جبرائیل السلام وته فرمای اے دا اللہ رسول صلی الله علیه وسلم مانند جهنم او طبقات نظاری ما تر الله تعالی او خولی او ډیر زیات پریشان کما رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کی چې ولی پریشان کی ذکر جهنم او طبقات ته په هر طبقه کې مختلف کسان موجود دي مختلف ګناګار خلق موجود دي مختلف انبیاء کرام و امتونه موجود دیا خا جبرائیل وی ما ته هم لګ د د اغه وضاحت لګو کنه کې جهنم کما کما طبقه کې کم کم کسان موجود دیا جبرائیل السلام ورته شروع شلو او د روست نه ورته یقینا اغه شروعات کې د ومه طبقه نه په کار خدا و چې د اول طبقه نه کړنه ومه طبقه نه ورته آغاز کیا و په ومه طبقه کې دا جهنم په اومه طبقه کې منافقین به موجود منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وی دا جهنم په اومه طبقه کې به منافقین موجود دي منافقین خو تاسو پیژنئ کنه چې په سړي یو په خولې بلوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بداسې خلق راغل و سره بخوا کې کیناسته و کلمه به مو ویلا وای موږ در باندې ایمان ډوډی دي او چې کله خپل مشرکین مکی سره به ملو شو سرداران مکی سره به ملو شو يهوديان سره به ملو شو نو سبه ویلي وې مون خو دي بچا سي ټوکي کوو مون خو آسي ټوکي کوو او
لہذا ویمون خو ساسو اصل کی مرگری وا ویمون خو اصل مرگری ساسو وا ویدیخو پر یمونگا سی خاندا کیوا نو منافقین با پا کما درجہ کیوی دا بر جہنم پا وما طبقہ کیوی وما درجہ کیوی او شپگم نمبر بانی مشرکین با پا شپگم درجہ کیویا او شرک کون کی انسان اسے ہم چکم یو دیر سیاد سنگین جرم کیا ان شرک لظلم عظیم وی دا شرک دا یو دیر سنگین و دیر لوی جرم دیا شرک ستا وی اللہ سر شریک جو لول یو سڑی دا ایمان اخیری درجی ہوئی مقصد دارا چھ دیر کمزور ایمان والا سڑی وی خوش شرک نوی کڑے و دنیا کے شرک نوی کڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو زل بدا سی وقت راشی اللہ تعالی بدا سڑیر جہنم نرو باسی او جنت تبی داخل کی خوکا شرک کڑے ہوئی نو دا با ہمیش دا پارا با جہنم کی موجود دوئے شرک یو دیر سنگین جرم دا شرک اللہ سر شریک جوڑا ولی کنا اس گورا اللہ تعالی دمرا خیستالا لوی کائنات جوڑ کڑے دی لوی دنیا دا دیکھ کسما کسم نعمتون دی اسمانو نو گورو ستورو تو گورو دا نظام گورو اوبو گورو ہواو گورو اکسیجن گورو میو جاتو گورو نو دا گورا بری خبر زان پوکوا چه شرک پا یو صورت ہم نلیب کول پکار اباز خلق دی زیارتونو تزیا دا پلان کے خان بابا رے دا ڈنگلے خان بابا رے او دا دا دانو والا دے او دا دا دا خارخ والا بابا رے او دا تا چلار شروع را دردون بری خشیا سیوا دا عقیدہ غلط دا خیر تاسو تا پوس کئی پلان کے خان بابا سیو دا دعا مستحق دے بس ختم خبر دعا ور تکوئی اس کے سڑے دی تا لالو کما تا دی بابا تا سلالا و اللہ ما تا زویرا کو زبا یو دیک پخ کو بانو سیبا دا خدا شرکو کو کنا دا خو گناہ را کنا خا پلان کی بابا سردا اختیار نشتا چتا لسو یا لور در کیا پلان کی بابا سردا اختیار نشتا نا اللہ ورکڑی ریا ندے ورکڑی اللہ تعالی دا اختیار دا اختیار پیغمبرانو سر ہم نشتا البتا که جو اندیوی نو دعا در تک ولیشی خو کہو دے وفات شو با کبر کی موجود دے او تب یا دا کبر تزینو دا تا شرک کیا او یاد غیر اللہ پا نمانی منخت کیا کما تا اللہ زویرا کو نو زبر پلان کی خان بابا پا نمانی یو دیگ حلوا پا خوما او یا روجی پا خوما دا مکمل طور بانی شرک دے او شرک ان شرک لظلم عظیم دا شرک یو دیر سنگین جرم دے یو دیر لوی گناہ دا نو جبریل علیہ السلام فرمائی جر جہنم پا شپگم طبقہ کے با مشرکین پراتویا شرک کون کی پینزم نمبر بانی دا نور او د سپګمۍ عبادت کوونکی دا په پنځمه طبقه کې موجود دی د نور او د سپګمۍ عبادت کوونکی دا په پنځمه طبقه کې موجود دی چې بعض خلک د سورج او د چاند عبادت کوي کنه د قیامت پر ورځ الله تعالی او فرمایي دا نور او د سپګمۍ دا په جهنم کې واچي الله تعالی په دې خبره ځان پوهه کې دا ساسو د علم د پاره د خبره کو وس خبره دا شو چې دا به الله تعالی ولې په جهنم کې چی به ټول سزا به نه چی یا چې دوی سجرم کړی دی نور د سپګمۍ او دا جهنم ته لاړه نه به تور سزا به دا نه چی بلکې دې دپاره به چې د خلکو ته وښئ هغه خلکو ته وښئ چې چا په دنیا کې د نور او د سپګمۍ عبادت کولو نو هغه هم چې کوم یو دی د عبادت لایق خو نه و که نه او دوی د هغې عبادت کولو چې دوی ته پته ولګیا نو الله تعالی به د سزا په طور باندې هغه جهنم ته نه بوزي بلکې د عبرت دپاره چې د خلکو ته پته ولګیږیا د کشان چې کوم خلق د بوتانو عبادت کوي دا بوتان مم وسره جهنم کې واچي چې وګوري تاسو دې بوتانو عبادت کولو دا مې دل جهنم کې واچول صحیح ده نو په پنځمه طبقه کې بعد نور او د سپګمۍ عبادت کوونکی ویا او څلورمه طبقه کې به څوک ویا د هور عبادت چې کوم خلق کوي بعض خلق د آگ عبادت کوي کنه د هور عبادت کوي هور بل کړي سبا د هغه عبادتونه کوي صحیح ده کنه عبادت لائق صرف اور صرف یو اللہ تعالیٰ دے بل سوک نشتر عبادت لائق دریم نمبر بانی دریم طبقہ کی با یہود و نسوارا وی او پا دویم طبقہ کی با سوک وی عیسائیان بویا چکل دا اوما شپگما پینزما سلورما دریم او دویم طبقہ ذکر شو شپک طبقی ذکر شو لے اس اولنے طبقہ پاتو شا جبریل علیہ السلام پدی وقت کی خاموش شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تپوس کی جبریل ولی خاموش شو اولانی طبقہ کی بسوک کویا جبریل
تولي خاموشي أولاني تبقى كبسوكويا دري زل تتبوس كيا جبريل السلام جواب وركي ديرزيات خبرية ديرزيات پریشانة دي ويدا الله رسول صلى الله عليه وسلم ام دغ خبر خوزه پریشانة کرده ما چه أولاني تبقى كبسوكم دغ خبر خوزه پریشانة کرده ويسوك بابا كي ويدا الله رسول صلى الله عليه وسلم بده كبسا گننگار امتيان موجود بي بده كبسا گننگار امتيان موجود بي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا خبره ورد الله نبي اختيار اپا جلا شلو جبريل السلام ورطا فرمائي اي دا الله رسول صلى الله عليه وسلم ما خوزك تاتا دا خبره نکولا چتاب هم دا خبره پریشانه کیا ما تا پتا و چتاب ان اخفل امتیان دیر زیاد گران دیا رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا خبره ورد نورم بي اختيار اپا جلا شو مسجد نبی تا تشریف پوری دری ورز پوری سخوراک سکاک نکی دری ورز پوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورغلو د مسجد دروازه ټکی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت ته جاړي د مسجد دروازه نو ورته کولاوي کې سلام سلام کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی السلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام جواب نو ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې پروت ته جاړي جاړي جاړي د دې لپاره چې زماره به سماده امت بسکی گیا زماده امت بسکی گیا زماده امت بسکی گیا امتی امتی امتی نفس ناری به وکړي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو منہ دروازہ کلا وشی اونہ با سلام جواب ورکڑی شلن کے دیر بہترین مرگرے دے عائشہ بی بی فلار دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم الگرے چھ پا سلو کے ولنے ایمان روڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا خضو کے ولنے ایمان حضرت خدیجہ بی بی روڑیا دادا اغم شخصیت فلار دے دا ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا لمین نا ہوں میرے بی بی دادا اغم فلار دے او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولنے مرگرہ دیچ بدین اسلام کے داخل شے ہو او اغل سلام جواب نور کئی او نور تا دروازہ کلاوے چی جبر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپسی کی نپجڑا شو وی ما تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل جن کی اول زل ندر سلام جواب رکونی رہتا دروازہ کلاوے کا معلومی کی دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد فریشان دی او نر اٹھائی خوریا نو فراکس کا کہ کورتم دراز دیا بدغا وقت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روانو وی ابو بکر ولی جاڑیا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر روزو نسو خولنی نیری وی خصص ورزم چی کلا ورغ دروازه تکی دروازه نکلاوی گی سلام کوی سلام جواب نور کلے کی گی عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم پا جلاشو واپسی کی جدا سا چل شوی دے پلا رکی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود آغا ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازه تکی دروازه نکلاوی گی سلام کوی سلام جواب نور کلے کی گی صحابو کے دیر زیادہ داسیو قسم اللہ خوب پکی راغلو یرا پکی راغلو جسو چل شوی دی چید اللہ نبی دری ورزو سس خوللیم ندی او سس کلیم ندی او کورتم نرازی سنگ چل لیا پلارا روان دی حضرت علی رضی اللہ تعالی مخی طور دی علی ویمون خلاللو خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگتن جواب را کی او نرات دروازو تورشا وی خطا سوار غیر زور شم نظم ما هم ده حالت وی و ما سره یو حل شته دی سهل دی و زم در رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی پس زم چې زما په نکاح کړه ز خپل بیبی پس زم حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پس زم و زغه پس زم وی کې دی شي هغه ته ګلاو کی زکه هغه د زړه ټوکړه ده هغه ته ویل دی الفاطمه تو بزغه مني فاطمه زما د زړه ټوکړه ده وی زغه پس زم هغه پس جلاله وی بابا جان دی دریو رزی چکم دی سخولی لسکلی ندی نکور ترازیا اے فاطمہ تلالشا او دخپل بابا جان خبر دی واخلا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چکلا مسجد نبوی تشریف پھوڑی دروازہ ٹکی یو زل دو زل دری زل آخیر ایک سلام کی بابا فاطمہ ایمہ السلام علیکم اے بابا جان از فاطمہ ایمہ زستا زرٹ کڑا ایمہ تا شخبا ویل چی الفاتمه تو بزغه تو منی فاطمه زما د زلت کړه زخوا هغه ما کنه بابا ما ته خو دروازه کلاو کس چل شي وی دی درې ورځې شو سو خلل نه دی چل شي وی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه د فاطمه وی نو ورې دلو جزا خو زما بچی ر زما رزل ټکړه دا فورن را پاسیږي دروازه کلاو وی او ځان ته را جوختي الفاتمه تو بزغه تو منی فاطمه ته حقیقت کې زما د زلت ټکړه یا تا ته ما دروازه کلاو کوایا سغواړیا وی بابا جانا ز خبر شمچی
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغللو اگر تا دروازہ کلاو نشا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ برتا کلاو نشا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ برتا کلاو نشا ویما تازر تلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغو چھ فاطمہ راشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خبر والا جس چر شوی دے وی بابا جان تعالیٰ چا سویری دیا فاطمہ مرسر پا جڑا شوی بابا جان تعالیٰ چا سویری دیا ما ته جبرائیل علیہ السلام راغلی ما ته جهنم او طبقه ذکر ک او ما ته ویل چې په اومه طبقه کې به منافقین په شپږم کې به مشرکین په پنځم کې به سورج او د چان عبادت چې څوک یې غو پکې وي په څلورم کې د هور عبادت کوونکي په درېم کې يهود او نصارا په دویم کې عیسایان او لومبنه طبقه کې وسا او متیان وي او د خبره به برداشت نه کړی شول دغه خبره مې جړی چې زما د احمد بس کې زما د احمد بس کې ځکه مې جاړم اللہ تا پس سجدے مچ زما دا امت بسکی گی فاطمہ بی عمر سر پجڑا شو اے بابا جانا خیر دے خیر دے اللہ برا ہمو کی تو دعا گانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی خپل بچے سر خبرو کی واپس پس سجدہ بانے پھر وقت لو بیا پجڑا شو پجڑا شو پجڑا شو اے زمارا با زما دا امت بسکی گی زما دا امت بسکی گی لگ سات پس دا سجدین روچا چلو او پری مخ بانے لگ غنتے کی دا خوشحالی اثرات راغللو وی بچی خبر نہیں تے بچی خبر نہیں وی ما تے وہی راغ لد اللہ تعالی دے طرف نہ ما تے وی لے شو جی ولا سوف یعطیک فتردوا اے حبیبا ما خبا کی گا چہ سستا پر رضاوی زما پر اخر رضا چہ سستا خو خیر بکی پو خیر بکی تے ما خبا کی گا تے من راس کی گا اے زما حبیبا ما جالا مال تسلیم الہ وشو اونن سبا امتیاں نہ کر مدیان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ منیا ودا وقت کی چې کله در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دغه مخ باندې خوشحالی راغلا نو د خپل بچی سان تر جوخ تکړه ای فاطمه ما خو تا ته ویل چې ته زما د زړه ټوکړی او الله تعالی ما ته لوی خوشحالی را نصیب کړه او ما ته تسلی را کړه چې ای زما حبیبا چې سستا خو یې خبره کیږي صحیح ده نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل امتیان د پاره څه سن دي کړی او امتیان څه کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو لمل کول توفیق در نصیب کول د خبرو زموږ محتاج به تاسو لکه

0: بالکل یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی یو عرض تھا کہ مجید موضوع په دوران کې کال زمکه وای زمنګ بیا موضوع متاثر کیږي مونږ بیا وای کې دې شي زمنګ واس کټ شوی نو براہ مهربانی دغه خبره ډیر خیال ساتئ د موضوع په وخت کې تاسو مونږ د کال زمکه وای خجی زم پروگرام ماشاءالله موضوع اختتام ته رسیدله نن والا موضوع چا په کار تاسو مونږ سره د واتس اپ لې کرا به تاسو ته لشي په 0333 72 72 533 باندې نن والا موضوع هم تاسو له در سند کولې شو او باقی پروگرام کے کسوک مصر براہ راست شرکت کول غواړي د میسج په لیکه د کال په لیکو نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0333 72 72 533 0333 72 72 533 باندې تاسو مونږ سره کال په لیکه شرکت کولای شئ صرف اونلی ماشومان ورځ دنن مونږ سره مختصر تلاوت بکئ مختصر تلاوت چې ډیرو ماشومانو ته موقع ملاوي شي صحیح ده جی نو یو 30 سیکنډ یا 40 سیکنډ پروډکټ ڈسکس کو بیا پورن تاسو له پروگرام د پر یقینا د فرست ان لګي کال طرف ته زو بیا دا پروگرام چون کې سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس ماته ویلې شي ډاکټر اسرار جان دا وخت کې پېښور کې موجود یم کا خبرو شي د آسمانی فارمولا بیوټی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون د مخ ته ښکلا لپاره دانو لپاره دا داغونه تر سرو لپاره زبردستی لازمن استعمال کړي آسمانی هر بل آئل هر بیماری یو مسند یو کامیاب یو ازموده علاج د شوګر بلډ پریشر کولیسټرول مسله د معده زخم معده کې تیزابیت بدزمی وي قبض مسلوی بواسیر مسلوی خونی بواسیر بادی بواسیر رسولی مسلوی لیکوریا مسلوی زخم وی یار دردون دا پریشان حال پٹ کمزوری اڈو کی کمزوری گونڈو دردون غیر پارا بہترین او آسمانی ٹھوت پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیرشی وی تورشی وی نے کبھی بریخ کے وغیرہ پارا زبردست او دین علاوہ آسمانی برف شیمپو آسمانی برف سرے دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا زبردست دا پاس بھی گوری آیا چپا دا بانی آسمانی نمشتا یا نشتا آسمانی نم چپینو زمونگ و سر حس قسم تعلق نشتر ٹھیک جی پروگرام کے فرسٹ لگی کال تر تم سر سوک تکم زینے موجود جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام سلام بھائی اللہ تعالیٰ فضل خور زمون خنن دا ماشمان اور رزد جی اللہ لی خوشحالہ سے تخور نن زمونگا اور رزد ماشمان دا پارا دا خواہ مونگ ماشمان تا مکور کو چاقی مونگ سر تلاوتو کیا ماشمان مشتکور کی خوشحال سے اللہ لتا سکھ درو کیا اور بہرحال از پروگرام نظما خوند میں دی خوشحال دی
1: بالکل
0: جی زمین پروگرام نم خوشحال ہے زمین آسمانی ٹول پروڈکٹ ہم استعمال ہوئے اللہ دی خوشحال سا تھا ماخور ڈیر مہربانی شکریہ جی ماشمان علم مکور کو جی براہ مہربانی ماشمان نے صرف پروگرام کی کال کی خان نیکسٹ اللہ زمین سرسوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: بچے نوم دے سیرو دے کم زنے دے کال کڑے دے نوم دے سیرے بچے ریڈو آواز سلو کا کنا خان جستا سو دے ریڈو آواز نسلو کا وی نگورا سمر محنت برے کڑے کال لے ملو شو کال میں در پسی کٹ کرلو زب تا تو خبر کوم بچے تب بیا شل سیکنڈ پس زما آواز در رسی بیا بتما تا یہ بدا دیر گرانا شیخ ہاں نیکسٹ اللہ بلڈ شمن سر سوگ دے کم زین موجود السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم وعلیکم السلام بچے نم دے سر دے کم زین دے کال کڑے دی
1: عمر زمان وزرستان
0: سلام دے بچے
1: عمر زمان
0: عمر زمان خا بچے سنگے خی خا بچے تلاوت دا پارا تیارے دشتا خارا خیر شروع شو کنه خچ زو ګورم چې عمر زمان بچی سمره تکړه دی ها
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم یشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

0: الله
1: عزيز. جزاك الله بچي تاسو شمالي وزيرستان کې پاتې کی کو جنوبي وزيرستان کې شمالی وزیرستان کے بچے بتا سلبا امن مارکیٹ کی زمنگا آسمانی پروڈکٹ ملاوے دلے شی رضا شاہ کاسمیٹکس والا تھا اگے تب ورشی بچے 500 روپے تھا ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹکس لا در اپنا آسمانی دغا خون پاؤڈر بم درتا بالکل مفت ملاوے گی بچے خان سہیدا الوی شی خان سلے شی عمر زمان بچے مسر موجود وزیرستان ندیر مہربانی شکریہ جی نیکس اللہ زم سر سوک د کمزے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بچے نم دستر دا کم سے نکال کرے دے
0: بنونا
1: نم دستر بچے
0: ماریما
1: ماہیا خا بچے تلاوت دا پارا تیارے دشتا امخ کی نمو سر تلاوت کرے دے بچے پروگرام کی
0: نا
1: خا بچے شروع سے تلاوت ہو کے کنا خا جزو گرم چدا بچے سمر تکڑا دا خا پارم بچے خپ حوصلہ خپ حوصلہ خپ طریقہ خا خپ حوصلہ خپ طریقہ
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس
1: جزاک اللہ بچے تلاوت کلم کے لگ پتری کا کوا پھرور کوا بچے دا سے مو ایخا سید کن الفاظوں خیال سات سانم سری بچے
0: مریم
1: خا مریم بچے تا تبا 500 روپے او آسمانی کاسمیٹکس لطر اپنا دا غاخون پورر بلکل مفت ملوشی بابا تبویا آقی بلکی گیر تلار شی شوال کاسمیٹک دیا احمد ملک شاب تیا یا جاوید پنسار دیتا سلو 500 روپے او دغه خون پاوډر بالکل آسمانی کاسمیٹکس لا طرف نه بالکل مفت ملاو شو ډیره مهرباني شکریہ جی خوشحال اوسئ جی بالکل جی یقینا پروگرام کے نیکسٹ کال لازم شردا وخت کې څوک د کوم ځای نه موجود دی السلام علیکم جی
0: ہیلو
1: السلام علیکم وعلیکم
0: السلام
1: بچی یو خبر یا ساتي چې کله هم چاته کال کوي بلکې دی والدین ته سپیشلی مخکې هم د خبره مار سوال بیا مرتکم چکل ہم تاسو کال کوئی بچے ہیلو بن کوئی ہاں ہیلو انگریزان کئی او منگا شکر دے مسلمانان یو منگا انگریزان نیو بچے ہاں تاسو پس کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہو بچے ہاں او ک تاسو ہیلو کوئی نو ہیلو بانے بیا تاسو پتہ دا منگو انگریزان نو کنا نو بیا خبر انا بچے ہاں وے بچے السلام کو دوبارہ سلام کو شاب ہاں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بچے نم دسیر دکم زیر دکال کرے دے اکسا اکسا بچے دکم زیر منتقال کرے دے بنونا بچے تلاوت بکے دا خیرا ہاں دا خیر شروع شکا نظم چھ اکسا بچے سمر تکلا دا خیر شروع شکا

0: فوقك تسلمني لربي كوالحد إما شاني كهو الأفضل صدق الله الذي
1: جزاك الله بچه دارا توه چه براول تاسو لنزدی ده کنا خا تاسو بچه رسه کارو کئی چه تاسو براول بازار تلال چه پیٹرول پم تا بلکل مخامخ واجد کاسمیڈک دیا دا غشان رحمان گل نمانی دی 500 روپے اندر کی اسمانی کاسمیڈک ستر نا غاخون پوڑر مند تا ملو شی یا پا بابا جی مارکر کی براول بازار کی پرمان کاسمیڈک سوالا سرا زمان پول اسمانی نمانی پروڈک موجود دی بچه خا سایدو سبق چا سر رویا مدرسه کې بچي چې ګوره سبق کینو د شد او د مد او د زوا او د توا زوا د غشانتي او بل خبردار بچي د زبر او د زیر خیال ساته خان او استاد ګوره ویل چې ان شان ان نه دی بچي ان شان دی بچي بس نزو کې راکټ کوه ٹھیک شو ان او دوی بډیر نه صحیح شو بچي لوی شي بچي مونږ سره شهلا ماشو موجود برول نه د دیر نه ډیره مهرباني شکریا جی نیکس الله زموږ سره څوک کم زیره موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچی سوک مصر دا کم زینے موجود ہو
2: محمد تلہ
1: محمد تلہ بچی دا کم زینے دے کال کرے دے
2: تلنا
1: دے کال کرے دے بچی سنگے خی بچی تا مخ کے مصر پروگرام کی سوزل تلاوت کرے دے خیرہ روجی نمخ کی دے کرے دے خصائی شو بچی زا او شروع شر خیر تلاوتو کا ذکر چستا آواز ماسر ذہن کرے سراغو چھ محمد اللہ بچی موسر چھ دمخ کی تلاوت کرے دے خواہ بچی تلاوت دا پارا تیارے رشتہ ریڈی خواہ زا شروع شو بچی خواہ

0: جزاك الله محمد الهاب چیر سکار بو کی چتل بشیر لال شی چائنا سو تھیا ٹھیک میڈیسن یا سمنگا التا مین ڈیلر دے سمنگ ڈسٹریبیوٹر دے مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنو اڈا اٹل بازار کے سمنگ ٹھوڈ اسمانی پروڈکٹ کے سر موجود دی مومن بیت بلال شی او مون سر بے خبرو کی دے خیرا او دا ہیلپ لائن نمبر بنے بکالو کی تاسو لو 500 روپے او اسمانی کاسمیٹکس لا طرف نہ دا خون پاؤڈر بالکل مفت لو شی بچے صحیح دا حضر لو شی بچے خان سلی شی محمد الہام ہاشم سر ٹھن وینر راغلو ہاں ڈیرے مہربانی شکریہ جی بے شام ریڈیو بانے سمنگ آواز کو سوکھوریا اور اپر دی ریڈیو پہ لکھ سمنگ آواز سوکھوری اندر ریکارڈ خبر ہے نمبر دوبارہ نہ متا سر پارا سے دوبارہ وے ماں زمین پروگرام کے سوک مسر براہ راست شرکت کول غاڑی خپل ماشم تلاوت دفارا مسر پروگرام کے تاسو اغلا یقیناً کال ملاو ولی شی پدغ نمبر بانے کم نمبر بانے نمبر دان سر نوٹ کئی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 زما واس سوک دا ٹل ریڈیو پلی کوری یا سوک دا بنو ریڈیو پلی کوری براہ مہربانی لگا گونتا کی موقع تاسو چالا ورکی دا بشام ریڈیو اوری دن کو دا پارا افر دیر ریڈیو سو کوری وطن ریڈیو سو کوری یا آباسین ریڈیو سو کوری آگا ما شمانا تا موقع ورکی منگ دا پارا ملمانی ریا اور یقیناً چاہیم زمان پروگرام کی برخوا خلی اب اگیم خوشحالا چی ٹیک سو جی پروگرام کے نیک سالہ زمان سر سوک دا کمزیر موجود السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بچے نم نسل دا کم زنے دے کال کرے دے آفتاب دا کم زنے بچے ٹھلنا بچے تا سخمو سر مخیم پروگرام کی برخا غصت سے وصول مدو مدخ میں یو میاش تو مخی بری کال کرے منگتا
1: نا
0: ندے دے کرے خصائی شدہ بچے شروع شدہ تلاوت بکی دا خیرہ آغرا خیرہ تکڑا شکرہ شابا بچے شابا اعوذ
1: باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ

0: جزاك الله جزاك الله ما شاء الله خوشاله شي بچي ميمونه بچي تل تبسي د لاله شي بابا زرو يقينا زمنګ چې کم مين ډيلر دي او مؤمن منياري هول سيل ډيلر جاوید مارکیټ بنوډا ٹھل بازار کې زموږ ټول آسماني پروډکټ بچا سره موجود دي 500 روپے بندر کې او دغه خونه پروډکټ مو آسماني نمبر دل فری ملو شي ها او دا 500 روپے بچاله ورکې پیسې بچاله ورکې بابا لک بی بیلا
1: امینه
0: امینه به ورکې او دغه خونه پروډکټ بچاله ورکې خازلو ایشی بچے خوشحال اوسی منشرہ میمونہ بچے رٹھل نہ موجودہ زمین پروگرام لاسٹ کالو جنور منشرہ ٹائم نشہ جی مخصوص ٹائم دے منشرہ خجی بالکل یہ مسرہ چکم ماشمان پروگرام کے برخوا غصہ عمر زمان ماشم دے وزیرستان نا مریم ماشمہ ہم لو یکنن کالی کھڑے و اکسا ماشمہ دے بیرناس شہلا ماشمہ دے بھارول

0: ارول دیر نجیب محمد طلحہ ماشم د ٹھلنا افتاب ماشم ہم د ٹھلنا او محمد ارمان ماشم د اپر دیرنا میمونہ ماشم ہم وی د ٹھلنا کوز زمن زید جی دیر مہربانی شکر اجازه زمن پروگرام ماشمان او من شرف تلاوت کو دیر کل تلاوت نہ ماشاءاللہ بس موږ سره یقیناً پروگرام کې ټایم مختصر شو زمونږ آواز دا وخت څوک په برابر بازار کې وري نه بالکل جی تاسو زمونږ آسماني پروډکټ هلته مغسله چیا او یا په دیر کې نو بالکل جی په دیر کې وحید گل جن اسٹور مین بازار دیر محمد مومن جن اسٹور مین بازار دیر انور شاہ ڈرائی فروٹ والا مین بازار دیر او دین علاوہ انصاف جن اسٹور مین بازار دیر وحید گل خوشبو محل او مرسلین کاسمیٹک مین بازار دیر اتفاق جن اسٹور زمنگا ٹول آسمانی پروڈیوسر ملا ودل شیخ خیس رحمان کاسمیٹک مین بازار دیر شانگلہ کی پورن بازار کے اسپتال سرخوا کی اسپتال روڈ سرا نعمت اللہ کاسمیٹک اینڈ کریانہ اسٹور یا کراکر اسٹور یا دین علاوہ زمنگا آواز کا سکھ برول بازار کی رحمان گل کاسمیٹک برول بازار نعمت میگا مارٹ برول بازار فرمان کاسمیٹک بابا جی مارکیٹ برول خوریش جن اسٹور اور زمزم کاسمیٹک بی بورڈ بازار کے زمن ٹول آسمانی پروڈیوسر ملا ودل شیخ کھیر در کے ہم لکنار کتا سلا ماشاء اللہ کاسمیٹک سلا سرزم ٹول آسمانی پروڈکٹ موجود جی عہدہ وقت زمنگ آواز کے دونوں قصوں کو سرائنگ اورنگ کی لکی مروت کی کرک کی دمل کی امبیر خلا کی تختی نصرتی کی منگل میں لکی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان بانی ہوں ماشاء اللہ زمنگ آواز سو کو زمن ٹول آسمانی پروڈکٹ اندر رسم لے لیجیے ان شاء اللہ کبھی وفا شاہ کا وفا ہوگا جن وفا ہوگا سب اور جن دیپاری سب کلی پروگرام سر صبح خدمت کے ذریعے ترقی دو پر اخبل ڈاکٹر اسرار جان لائے جسد ترقی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پی ډی کوي. د دې او پی ډی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ټینشن ڈپریشن گردے کانے سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-8433-878.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملا پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرانوے موبائل نمبر 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چیر اله وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوري دا چای
1: نو سبس کې هلی سدي
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی
1: دا زل با کمر چیرہ وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔

0: 固まるちゃい。
1: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
2: خوش خبرې بډګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولي ځي او ځان ولي گوئی کله چی رام کلاوت ہاؤس بڈگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
1: رام کلاوت ہاؤس بڈگرام خخا ال تسسشتا
2: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چی پوخا 15 روپے وو اس یوازی پش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: وا وا دا ہڈی رقم حامل دا بس پیکیج مشتا
2: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پر 550 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لان شو
2: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا رنگنو زامن
3: آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
4: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331

0: पैंतालीस अड़तालीस तीन सौ सत्रह सिफर द्रे द्रियव सलोर व सलोर अथ द्रे यौ व्याद साथ ही दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बड़ग्राम।
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 20 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردے کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.

0: تو خدای مو بیخ په دې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستاسو مسلې وي
0: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چهرالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
6: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا کل جہان

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चे बगेतास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم شیر نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڈو توقی گی دی جی
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغه هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخت باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الته مدرسه کې می پری خو دی وتا چې کوم جړا او فریاد کې دی نو غکړې نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي
8: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا التعدادی سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسون لپاره زد علوم تلانم
5: دزده کرو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه افزم ده درج تجویدم ده اولانا تر دورادیس پوری سبقونم دی آ تخصص پاکی هم ده او میڈل پوری سکول پاکی هم ده
5: دا دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہی.
1: نو اوریدل مه هیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

سلام پس ما د تحویج کی مانوی تجلی گوری پکور د هر حافظ

جی گران قدر مند اوریدن کو تاسوقق آواز اورے د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زیم مفتی عبدالقیوم او دی وخت کے تاسو پدرون خدمت کے حاضرم پروگرام مخزن اسلام سرا گران اوریدن کو دا پروگرام ہری جمعہ پورا زبان تھی دی دو بجو نہ تر دری بجو پوری تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام منتی براہ راست اورے گران اوریدن کو پدی پروگرام کی یو خاص موضوع بندی خبر اتری کو دی پروگرام پدوی میں حصے کې ستاسو د ټلیفون کالز او سه پیغاماتي هغه منګه د پروګرام حصہ جوړو نو تاسو موږ ته به کال کوئ 0997310400 باندې دغه شانتي 0309711899 باندې هم تاسو خپل کالونه موږ ته کولی شئ خپل پیغامات هغه موږ سره ریکارډ کولی شئ څه قسم سوال او پوښتنې هغه هم تاسو موږ نه کولی شئ گرانو اوریدن کو نننے رز حوالے سرا چونکہ موضوع او ٹاپک ہو چے نن 10 محرم دے او لس محرم دا ڈیر زیادہ دی فضیلتن او دی برکتن والا رز دا دغه رز تا چکم فضائل او برکات حاصل دی نو اغا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانے نا مخکنے زمانے کی ہما ڈیر واقعات دا سیدی چی دی اغی متعلق ذکر کی گی چی دغه واقعات ہما پا 10 محرم مانتی شیویو یعنی دی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پا قوم مانتی چی کل اللہ تعالیٰ طوفان راویستے ہو او ټول دنیا دی طوفان پا زد کی وا سیلاب کی وا صرف اغی خلق اللہ تعالیٰ نجات ورکڑے چی کم دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سرا پا کشتے کی موجود ہو جودی پہاڑ باندھتے یا جودی غر باندھتے چکھلا دنو حلی صلاۃ وسلام کشتے ادر اللہ وی اغا دے 10 محرم رضوا یعنی لسم محرم رض مانتے اللہ تعالیٰ یعنی دے حضرت نوح علیہ صلاۃ وسلام کشتے پودی غر بانتے اغا ادرو لیوا دغ شانتے د دینا علاوہ لگا سنگا چی ذکر کر لے شو چی دے حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام او دے اغا قوم لا اللہ تعالیٰ ہما په دغه رضی بانتی یعنی د فرعونیانو نه د فرعون لخکر نه نجات ورکړیو یعنی فرعونیان او دغه لخکر الله تعالی په دریاب کې غرق او د موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام نور قوم چې کم دی اغه الله تعالی صحیح سالم پوری وګرځول او دغه دی وجنه به تور شکرانه اغه خلکو به بیا په 10 محرم باندې روزه نیسلې د دین علاوه د حضرت یونس علیه السلام یونس علیه السلام وی دی مئی دی خیٹنا چکل اللہ تعالی را وخلیو دی مئی دی خیٹنا اللہ تعالی ولا نجات ورکڑیو اغا ہما دی 10 محرم رزوا او دغ شانتی دی مئی خیٹا اغا ہم یو قسم اللہ دی حضرت یونس علیہ السلام دا پارا یو قید و یو بند و او دی اغین نجات دا ہما یعنی دیر لوی غٹ اعزاز و دی حضرت یونس علیہ السلام دا پارا دغ شانتی دا دین علاوہ دی حضرت یوسف علیہ السلام دی حضرت یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام اغا پا قید کے اچولے شوی وی چکل حضرت یوسف علیہ السلام لا دی قید نا نجات ملاو شو اغا ہما دی 10 محرم رز ہوا یعنی یوم عاشورا ہوا دغا شانتی یوسف علیہ السلام قید نرا اوت دی مصر بادشاہت ورتا حاصل شو او دی بادشاہت پا تخت پانتی کی ناست او دی حضرت یوسف علیہ السلام پلار حضرت یعقوب علیہ السلام دی اخپل دی زوی پا جدائی کی پا غم کی جڑا دی وجنا دی اغه بینائی دسترگو قتل دسترگو بینائی اغه ختم شوی وا نو چکل حضرت یعقوب علیہ السلام خپل کمیس خپل کرتا قافلی ول ورکړه رونو ل ورکړه چې دا وسه او د پلار پسترګو منتی واچوي دی اغه بینائی دی اغه دسترګو رڼا به الله تعالی واپس راولي وی چکل دغه دی حضرت یعقوب علیہ السلام پسترګو باندې اغه واچولا او دیغه بنای واپس راغلا نو دا هما دی یوم عاشورا یعنی دی 10 محرم رزوا دغه شانتی پر روایتو کی دا هم راضی دی حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام ولادت هما په 10 محرم باندې شوه د دین علاوه دی حضرت باری کی راضی چې دیغه ولادت یعنی دیغه پیدایش هما په 10 محرم باندې یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اسمانونو تا چی جوندے اوچت کر دے اغا ہما اللہ تعالیٰ پا 10 محرم یعنی یوم عاشورا بانتے اوچت کرے وہ دا دین علاوہ دے حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام لا اللہ تعالیٰ دے امتحان او دے ازمائش نا نجات یعنی دی بیمارے
د حضرت ایوب علی السلام بیماری مشهور ده د اغه امتحان او د اغه ازمایش نه الله تعالی اغلا چې نجات ورکړي او اغه هما یوم عاشورا یعنی د 10 محرم رضوا او دغه شانتی په پیغمبرانو او نبیانو کې ټول نلوی عظیم بادشاه او نبی او پیغمبر حضرت سلیمان علیه الصلاۃ والسلام لا وی الله تعالی ته بادشاہت ورکړی او د بادشاہت په تخت باندې کینول هغه هما یوم عاشورا د 10 محرم رضوا یعنی دا چې کوم روایت ذکر کیږي چې په 10 محرم باندې دادا کار شوی د غشان د دینه علاوه د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام حواله سره هم ذکر کیږي چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام لا الله تعالی چې کله دغه توبه قبول کړی و او یا الله تعالی یعنی باقاعده دغه د توبه قبولیت ذکر کړی هغه هم 10 محرم حواله سره ذکر کیږي چې هغه د 10 محرم رضوا نو ګران اوریدونکو دا مختلف فضائل دی د یوم عاشورا د 10 محرم چې الله تعالی یعنی په دې 10 محرم یوم عاشورا باندې هغه شوی دی نو دا د دغه رزي د فضیلت د دغه رزي د برکت او د دغه رزي د عظمت دا مختلف روایتونه دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه نمخ کې شوی دي او دغه د وجنه الله تعالی د دغه رزي روزه په مسلمانانو باندې فرض کړی و او رستو بیا د هغه د روزي فرضیت هغه الله تعالی ختم کړ.

گرانو قدر مند اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے استاسو پدرون خدمت کے حاضرین پروگرام مخزن اسلام سرا گرانو اوریدن کو دا پروگرام دی ہری جمعے پورا زبانتی دی دو بجونا تر دری بجو پوری تاسو پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پا بٹا گرام منتی براہ راست اور اگرانو قدر مند اوریدن کو نننائی رز موضوع اغا یوم عاشورا دس محرم چکما نننائی رز دی دس محرم رز دا اگرانو اوریدن کو پا دی رز بانتی چکم واقعات شویو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت نمخ کی اغا چیدہ چیدہ مختصرا دی اغی تذکرہ ستاسو مخیتا اشلا اگرانو اوریدن کو دا دینا علاوہ پا محرم میاشت کی پا دغی دس محرم مانتی یو عظیم واقعہ دی اسلام پا تاریخ کی یو عظیم ظلم عظیم زیادتی یا دغشانتی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسے او دی خاندان اہل بیت دی اغو یعنی چشم و چراغ دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت انتہائی مظلومانہ طریقے سرا شویو نو دغ اعتبار سرا دارز ہما ڈیر لوی غٹ اہمیت لری او پدغ رضبان تی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقعہ دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اغ بہادری دی اہل بیت و تذکرہ دی اہل بیت و واقعات دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعات دغشان دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین

0: السلام عليكم.
1: السلام.
0: خير الله كرم خير. جي زمور. جي. يو سوال كوي جي. سيجي باري جي. پرشتي باري جي. ٹھیک تھے ان شاء اللہ پروگرام خیر کے ذخیر رشتے باری کی وظیفہ تھا. جی جی جی سو خبر ہے کہ باقی انتخاب رہ جی
1: خبر
0: جی سیشی باری کی خبر ہے کہ گاس ہے عرص خار راجی صحیح شو تاس تو وظیفہ خیر ٹھیک شو تاس تو وظیفہ خیر جی صحیح شو بنی جی گران اردن کو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضرین پروگرام مخزن اسلام سره گران اردن کو په پروگرام کې دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی شهادت حوالے سره دی 10 محرم یوم عاشوره حوالے سره منګه خبرې ترې کولې اوس لغونتی مختصر ټیم هم کم دی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نسے د اهل بیت او گلستے دغه عظیم شخصیت عظیم گل یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اغنوم حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب دا سلسله نسب دی حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کنیت اغا ابو عبد اللہ او لقب دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اغا شبیر او سید شباب اهل الجنه دا بورتهم ولیکد یعنی سید شباب اهل الجنه یعنی دی اهل جنت دی زوانانو سردار او دغه شانتی ریحانۃ المنتها هغه بهم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته ولیکد دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دی پیدائش متعلق دا رازی دی هجرت په سلورم کال بنتی یعنی کلا په کم کال بنتی چې هجرت کړي مسلمانانو دی غین سلور کال رستو دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولادت شوه وی چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنفس نفیس په خپل لاړ دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خلی کې هغه ګوټی هغه واچولا او دا مبارک نوم حضرت یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا ولکی خد او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پغوا کی پخپلا بانگ ہوم وی او پو می رضی بانتی دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عقیقہ ہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکڑا دی حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن او دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پ پیدائش بنتی پ ولادت بنتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات خوشاله اظهار کړو او دغه حسنین او کریمین یعنی د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نمونه الله تعالی په خپل اخی دی الله تعالی نه سوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دی اغو د نمونه اخی دی حضرت حسنین کریمین دی اغو ټول نه لوی او غټ فضیلت دادې چې الله تعالی اغو له ډیر لوی اعلی نسب ورکړی دی اعلی نسبت الله تعالی ول ورکړی دی او اعلی نسبت څنګه ورکړی دی چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اغو نیکه دی او دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسیدی او پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او مور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها سره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا محبت ډیر زیاتو او په روایتو کې د هم رضی چې حضرت حسنین کریمین یعنی د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په شکل صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عکس موجودو یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشابهت پکې موجودو لکه مونږ پښتانه چې ویو چې د چاته تلې دی یعنی په شکل صورت کې د شکل صورت چا سره ملایويږي یا شکل صورت کې د چا په شان دی نو د حضرت حسنین کریمین یعنی حضرت حسن او دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ په شکل صورت کې دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشابهت او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په شانتی دی اغو شکلونه اغو سره ملایول او په یو روایت کې د هم راځي چې الحسن اشبه برسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین الصدر الى الراس چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغه مشابهت تی سینې نه واخله تر سره پوري د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ مشابهت ورسره والحسین اشبه الناس بالنبی ما کان اسفل من ذلك او د سینې مبارک نه کته ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مشابهت وو دغه شانتی د حضرت حضرات حسنین کریمین دی اغي په فضایلو کې دا ذکر کیږي لکه څنګه چې په هر جمعه په ورځ باندې

0: للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون.
1: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی
2: امین کی ادی لطیفی دپاره دا کمنٹس دا چالی کلی وی تو فیل عثماني ته زداویم چې هغه د سوره مدثر دریم نمبر آیت وی ډیره مننه جی، شکریا، جزاک الله، الله تعالی دې خوشاله آباد لري، امين. یبل کال روان دي، وعلیکم السلام ورحمت الله. جی حضرت تو فیل عثماني مونږ ته د سوره مدثر دریم نمبر آیت وی یبل کال روان دي حضرت. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: حضرت زمون رور سو خبر کو کم زینی جی
3: ارشد علی خبر کوم کوستان تاسو نه خی ما روان کړي
2: خیر الله کرن ارشد علی کوستان نه
3: او جی تاسو نه خو خو یګ
2: الحمدللہ په ریډیو باندې زمون आवाज اوري په فیسبوک باندې
3: دا ریډیو اورم
2: جی خو ریډیو باندې کوستان تم زمون आवाज راځي مکمل حافظ دی یو 18 سپارو یو 21 سپارو کتا سو سوال کول غواړی دوله سر قسم
3: قرآن یو سفارم یاد کہ یو ہوگی دیجے گی لباس مخ جنسن جوم دین قارن لار دین قاری یو دو قارن اگر لار دین تنخواہ دو جی
2: خجی بڑگرام سورہ پل پگوڑا کی
3: مالک
2: مالک
3: مالک
2: او مالک شتے دل دا محتمی سے بناستے آواز اوری ساسو خبر اوری
3: آواز اوری ہم تو پروگرام لمبر من ماتا کارو گی
2: جی جی
3: بل سورت چکم دے
2: شکریہ جی سورہ معون.
0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على

0: تبریز پتہ لگی نا دا زما پہ خیال دلتا مخ کیو مخ کیو دا شدائی روز پہ گردی
1: ایران پا جگڑ کے امریکہ ذرا مرست کرے گا دا خبر ایجنسی کو وینا دیتی وہ جرگنی جورجیا ملونی دانے تو دا مشر مارکوٹی دا سرگندونو پا جواب کی ویل کی حس کلاب ایران پا شکڑ کے برخا ند آگستے جورجیا ملونی ہوئے کتلی آواز دا امریکہ خوش دا تکنیکی او لاجسٹک سپورٹ ورکر دے دا باید بیاتی رلیشی چی مارکوٹی برون ویل ہوج ایران پر جد اپنی فوری اویشن کی پینسوا امریکایی جنگی الوطن لیتری سخا الوطن اکلی دی باجور دیکھوان خیل تحصیل پا پنڈوی سیمہ کی دیوئی کو تو غلو داسر ناسابا خرابی دو رس تو وہ آزوان اتنے کے نیشوی دی پدا سحال کے نشتک کسان دنور اللہ دفارا پیخوت کا دی دیشوی دی دا جلی داری دا زیب سانگی او پلسو دا پیخی مادمور دفارا پجن پیر کرے وی دا زرارو گوینا دا پیخا تی رشبہ ہر وقت را مخدشو وا کلچی دا حسین خان دا کورنے سیب ناسابا خراب شو اگر منشوی کسان خندلاسا روختن کا لگلیشی ہو شادی اور نکلنا پاکی جدیدی کے علاج والدی پر محال کی ساور کرے وا اور شمالی کوریا دخل یو نوی لس ذرا چنا کروز میزیل لنچ بولو فیصلہ کرے گا چور چیلان اہم کرے دے دا شمالی کوریا مشر کم جونگ اون ویل دی کہ ہیواد با پاکیزے سرا دخل سمندری ازواد اتنی صلاحیت زیادہ دی اور دیو جر با دا لس ذرا چنا سپیٹ جس گائیڈ کروز میزیل کم جونگ ہوئے چیتا سمندری جو اکنو دے تنی وستو سنبالاولو پلان دا جدو سرا سم کولیشی اور اس وانی کو دا مو بخبرنا فیفا ورلڈ کپ کے اکواڈور ٹیم نے انہیں مات ورکڑا ناک آؤٹ مرحلے کی حیثیت جو کر دے فیفا 2024 کے اکواڈور داخل کرکٹ سرا کم بیک کر دے اور مضبوط حریف جرمنی ہے داجویوں سرا ناک آؤٹ مرحلے کے بارے کوالیفائی کر دا بولے دین دلی راتو سرا اسکاٹلینڈ راتوں کی مرحلے کی داخل مجھنو داجو را پارا کما دے دے دا داکم روز سے اکواڈور جرمنی دا کرکٹ سرا مات ورکڑے بلخوا وائی سی سی اوپن ٹی20 ورلڈ کپ مات ورکڑے اور سیمی فائنل دپارے پل جان دپارا یہ جو کر دی برسٹل کی جو پالیسی میچ کی جنوب فکی لمبا مقررہ شی ارن کی بسوا آٹو رنو جیت لو دا ٹیکل سی ہے تو جواب کی نظر لے ٹیم ڈاٹو لوگاڑ جان مقررہ شی ارن کی رجوع سرا دے گا اوس بان دکھو دا مسمحال دا ہوں گے مجھے نو کرما خا دا خبر کے تنخواہ بازو پر ہو شان کرت علی خان مرادی ایران شاہ رزمک خیبر رہنگو بنو حضور شکموں کی حرارت درجہ سیور ڈگری بھی سن ڈگری ادا اور ہوا کر میں 378 ریکارڈ پیش ہوئے تھے ابدا بشان دا مجھے تو مکمل کرما خا دا خبر کے تنخواہ بازمانی پر ہو شملہ دشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی حضور شو فصلوں کی حرارت درجہ 20 ڈگری سن ڈگری ادا اور ہوا کر میں 378 ریکارڈ پیش ہوئے تھے دا مجھے تو مکمل کرما خا دا خبر کے تنخواہ بازمانی پر خطبہ راجی کی سبھی شروع سے صرف خبروں اور معلومات

妈的！哎哈！

Thank you.

Thank you.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور دن کو رگ آواز دے ریڈیو امن 88.4 پٹاگرام دے او پروگرام روح صحت نو نعمت دے پروگرام روح صحت نو نعمت سر زین ستا سروح ستا سکشر ستا سمسبان حیات اللہ حیات او دغب رام مگا تا ستا پیشتو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کا طرفا اور دن کو امید درم ستا ستول با روح جوڑ خوشالہ سوکالا او دا صحت پا جامع باندے بائی کچھ رکھ سوک ہم بیمار بھی سوک ہم پس تکلیف کی سب پریشانے کی بھی دا خفل ربنا دا خفل مولانا من دا دعا کن چا اللہ پاک دول دا روح صحت او دا صحت او دا خوشحالو والا زندگی اغنی سکی بران اور دن کو سنگتا سپتہ دا چی دا روزانہ پشانتی زمین دا پرام تا ستا پیش کی گی دا پاوبان دی نخ بجو نواخلا تا نخ بجو پوری دغه پروگرام کې موږ راځو تاسو د صحت والی سره موږ په دغه پروگرام کې خبرې اترې کوو اویرنس تاسو ته راکوو پوهه تاسو راکوو چې آیا تاسو به خپل په ژوند کې د خپل د صحت خپل د مشرانو خپل د کشرانو د هغوی صحت خیال به تاسو څنګه بساتئ نو هم دغې وجه نه موږ تاسو دپاره په دغه پروگرام کې یو داسې ماهر او یو داسې سینیئر ډاکټر هغه اغلی بلتون یعنی ستاسو دپاره موږ هغوی موجود کوو په دغه پروگرام کې هغوی موږ سره ناسته کوي کتا تو ہم راشے ابھی نہ خپل د صحت والے سره تاسو مشوري واخلای معلومات حاصل کړي چې څه کې تاسو بیماران دي یا تاسو داسي کرونیک بیماری دي چې هغه د پر تاسو مختلف علاجونه کړی دي مختلف هسپتالونو تاسو ویزټ کړی دي ډیر زیات ډاکټران له تاسو کې دي او تاسو ته تحقیق نه دی ملاو شوی تاسو مختلف میډیسین چې کوم دی استعمال کړی دي هغه باوجود تاسو ته کوم نه بیا هم صحت نه دی ملاو شوی او تاسو پریشان اے نو بالکل تاسو پر ٹینشن نہ لے پریشانے کی گئے بنا ذکر چھے منس تاسو دپارا دا خیبر پختونخوا مایناز و مشہور ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے ہوئی تاسو دپارا بٹاگرام کی ابھی پل ڈیر زد کے مدی وقت چکن دیا گرا کڑے دے تاسو جدید اگا دا وقنا جدید تجربے نا اور جدید علم نہ تاسو ہم مستفید کے دلے سے تاسو جینا پیدا کرتے لے سے اور دا ہومیوپیتک بہترین طریقہ علاج چکن دیا گا تاسو بنا حاصل والے شردن کو تو پروگرام کے مطرح ہم ڈاکٹر حضرت حسین سے وجود دے اگلی طرف سے بزو ہم با پروگرام کی ورتا ہر کلے او پخیر رالے ہوئی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر خان صاحب سنگے صحت ہم خبری ٹھیک ٹھاک ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب اللہ شکر دے اللہ کرم دے تاسو سے سنگے ڈاکٹر صاحب اور تاسو دا رس چکن دا سنگے تیرا چلے
1: یار ماشاء اللہ رزم ڈیرا زبردست ڈیرا کو مریضان فقط مریضان
0: جی
1: او ہم سرا کو مشکلات مشکلات کے ڈیرا کو او شکر دے مریض ریپیٹ مریضان ہم پکرا ولی
0: جی جی
1: نو ماشاء اللہ ہم یہ ڈیرا زم کم از کم 75% گزارا شے نو بازار ہم ڈیرا خوشالی خبر ہوا خوشحال ہوا تو وہ مریض کو جنوں منگا خوشحال ہوا
0: یقینا
1: نو کہ ماشاء اللہ خر وسطی رکھا مریضان سرا کو مشکلات ہوا
0: جی جی بالکل اکثر کمی گور ساسو ٹائم جو کم جگہ کم ڈیر زیاد کم شروع ہے تقریباً ساسو بدلا چار پانچ چھ رج پوری بار چکن جگہ مشین جو کم گرو بیا ہم لگا ریپیٹ کیسوں نے چکن جگہ راجی اور مریضان چکن دے ابھی ہم جگہ وینا کری کہ نو پلان کی مریض نمونگا خبر سوئی کہ ڈاکٹر صاحب سرم گا خوشی ہوئی متاثر ہوں ابھی دلا سکی
1: بالکل کیا بولو تاسو غالباً رو رنگ بیمار کا نا
0: جی جی
1: تاسو نو ہے اور یہ پیشنٹ کا غریب نہ اگر کہہ رہا جان سر دری پیشنٹ نو رہا اس کو بیمار
0: بالکل
1: تاسو چار بہن ورکڑا ہوا وہ سر دور جا کے گزارا چاہیے بس اگر یہ رہتے ہیں بس بہتر ہم دفعہ جرمن ہو کر ڈاکٹر آ گئے بس اگر جانے بس ہے نہ ما شاء اللہ بس خود کبھی کرا ہوں میں دور کر لو ابھی تو ان شاء اللہ اللہ شفا ورتی
0: لیکن جی ہم دفعہ خبر تھا کله هم تاسو ته رزلټ ملاوي کې کله به تاسو ته هم یو پېټک تر تر راځي ځکه کوم وګورو هم یو پېټک ډېر بهترین طریقې علاج دی محفوظ ترین طریقې علاج دی ہومیوپیتھک یو داسې علاج دی چې دا ستاسو بیماری چې کوم دکا د جڑ نه ختمې اکثر کوم ایلوپیتھک طرف ته وګورو هغه هم صحیح طریقې علاج دی کوم وګورو هغه چې کوم دی بیماری پرسکریز او هومیوپیتھک چې کوم دی دا بیماری جڑ نه وباسي او ختمې خودی کی شرط دغه وی پکار دغه چې تاسو د یو قابل او یو ماهر ډاکټر تاسو د خپل هوموپاتیک علاج وکړي نو ان شاء الله تاسو به بهترین رزلټ بهترین صحت چې کوم دغه به تاسو ته ملاوي دي اور دغه د قران مو په مخه ته حضور ته لاسو بجو پورې به دغه قران جاری وي دا چې موږ تاسو سیاحت والې سره خبرې اترې کوو تاسو هم په دغه قران کې راتلی شئ شرکت کولی شئ موږ ته کال کولی شئ د مسیج کاری هم راتلی شئ کال وکړئ موږ ته په 0311 84 33 877 0311 84 33 877 دغه زمونږ د کلینیک ټلیفون نمبر دی په دغه باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ او د کال له لارې هم راتلی شئ څنګه تاسو ته پته ده زمونږ پروګرام یو پیټرن دی زمونږ پروګرام یو طریقه ده چې دا صرف اول تفصیلا په بیماری باندې خبرې اترې کوي لیکچر موږ راکوي او تاسو ته هغوی مخې ته موږ کیږو هغې باندې موږ تفصیلا ہوگی اینا بعد میں تاسو ته سوال ته پاره او مسج ته پاره ټایم راکړم تاسو کوشش وکړئ هغه ډیوریشن کې هغه ټایم کې تاسو موږ ته کال وکړئ تاسو کالونه موږ هم د پروګرام برخه جوړو راشه چې تاسو مسجونه چې کوم دغه به هم موږ بیا پروګرام کې شامل وو.

0: او دغه باندې تاسو زموږ د نواز زموږ او دن کې تفصیل چکم دې وکړ چې آیا د بواسیر بیماری څه د وجه راځي، د دې څه وجوهات دي، څه داسې ساین چې کم دي، او بیا په هومیوپیتي کې د دې څه داسې بهترین طریقه علاج موجود دي؟
1: بالکل، تاسو ډېر زبردست سوال وکړ. بواسیر په موږ وګورو نو علاقائی لحاظ سره ځکه تقریبا زما پنځمه یا شپږم عمر وز ده، نو عام طور کې ما د څومره مریضان راغلي تقریبا 75-80% مریضان چې نو دا شکایت په بواسیرو کوي. نو اول خو دا ده چې بواسیر مشکې بوته موږ همراډ به وو خوب ورته بواسیر وایي که نه، دا کوم چې مطلب پکې مچا زه دې مجبور چاپي او رګونو دا وپرسي او نو دا دنه یو بهر هم دي که نه، دا دوه قسمه بواسیر دي، یو ته اوښکي بواسیر وي بل ته بادي بواسیر وي. خوني بواسیر به دا چې هغې سره بلډ دي که نه، او بادي یا هغې سره صرف هغه مټ یا مطلب شان وي که نه، نو پوه وخت پکې وي، پوهه هم دي وي، یو خو دا جلم پکې وي، فرد پکې وي، دې نه علاوه چې نو خارق وي بعض بلډ سره چې نو پریشاني وي، نو دا د بدن د خشکی د وجې وي، بدن کې خشکی پیدا شي، کولمو کې خشکی پیدا شي، د هغې د ودې قدر مسله وي، ورو ورو حد کې بواسیر شکل اختیار کړي او بیا بوډي سرک شي. بعضې خلکو چې دنو هغه د مطلب دانو شکل کې داسې ګوټ چشامي د انګورو دا دانه دغه شان چې دنو کولمه رولې د دانې پکې جوړې شي او خارق او جلن او داسې ځینه پکې وي، نو دی زیات تکلیف کوي عمل وي. خو اصل خبره دا ده چې مونږ د فرژوند تاسو پته د کپلان باندې کېږي، نو اقتصادي تبادل اختیارونه پکار دي. اقتصادي تبادل اکثر ګوره د قفظ د وجې نه زموږ چې کوم مطلب ډکه او تسمات وي، نو هغوی سره مونږ قفظ وي او هغوی سره مونږ زور وبدل که نه، نو دوی سره کلمه رابهر شي. نو زور نه بلکې د قفظ علاج پکار دي، که پښتو ته نرمه شي نو د پروفیسي نه مونږ بچ شو، یا مطلب په باتروم کې هغه چې کوم ټول زیات ناست وي او ټول زیات پوینټ لري که نه، دا هم د دې ودې کېږي. بل دا ده چې زمونږ نفس کم کم دي، چې کله مونږ اوبه نه څښو نو دا په بدن کې هغه خشکي خپل بر خوراکونه څه کوي لکه سراب شو تور شو چې هغه مطلب ساتونه وي که نه، هندوانه شوه داسې نه وو که نه، نو فایبر خوراکونه زمونږ هم په دغه کې کوي. مونږ اکثر روټه وخورو خو سلاد مونږ هغه چې کوم مونږ خورو، نو سلاد داسې اوسېږي چې دا زمونږ بدن کې خشکي ختموي. دوه سیزونه کم از کم د خوراک حوالې سره چې کوم خپل ځان خیال ساتل پکار دي. بل دا ده چې زمونږ فرض زندګي دا ګډوډوي، بل زمونږ طرز زندگی دا هم ګډوډه وي، لکه بعضې وخت زمونږ سم ډېرې زیات کېږي، کار هم د ولاړ وي، په ګنټو ګنټو ولاړ وي، ولاړ وي یا په ګنټو باندې ناست ناست وي، یا په ګنټو په ګنټو ناست وي. نو دا لکه مطلب د حکول په کار چینج کول په کار دي، خپل سایډ چینج کول په کار دي، په ډېر دنه ولاړې کار لږ شان په کې واخلي، په کار لږ شان په کې کېناستل په کار، لږ شان په کې رسټ په کار دي، په چرګې د ناستې کار دي، نو دا مطلب پاسې دل په کار دي، درد دل په کار دي، لږ واخلي په کار دي چې هغه زمونږ بلډ سرکولیشن هغه په یو ځای باندې نه درې کېږي. او دې نه علاوه اکثر موږ درنو وزن والې سیزونه چې دي هغه هم سیزونه چې کوو. دې نه علاوه غلط طریقې سره یعنې زمونږ ډېره ناراسته زندګي کېږي، ای بس مړه وجود کوي نه وخته پورې بوجي الګه پاسې نه نمبر دا وختي یا تر مضبوط پګار ہے مسلمان پاسه اوپر دا سارے مونږ کا لگ واک مونږ کا لگ او ته ستا سوسواره ختم شي، او سوسواره چې ختم نه نو بدن کې دی هغه ځای نه راځي، او د دې په اسان مونږ ورزش دی ورزش کوه کم سره ختم کی د دې ډېرې مسلې هغه چې وینو مطلب حل شي که نه، مطلب مختلف بیمارونه دي پس کېدی شي بس پرېز وي. زنانه چې کله د ماشومانو بیماري وي نو اکثر وزن سره بدلې کېدنو رګونه په هغې تبه ورشي، او د لیدو نفس اکثر دا مسله په خپله حل شي. دوی سره بواسیر راځي او هغه ارضي بواسیر دی. اکثر بدورو چې ماشوم الله پاک پیدا کړي نو بیا دا مسله په خپل ختم شي.
0: جی
1: او عمر لحاظ سره هم موږ وګورو نو د 40 کال نه پس چې دی هغه روزنه کمزوري شي او هغې سره چې دا مسله پیدا کېږي فیملی کې که چاته مثال خبره دا مسله وي نو مثال خبره وراثت کې هم دا بیماری انسان ته لګېدی شي. بل وظیفه ویم چې چاته همیشه دپاره خېټې خرابوي یا قبض وي مسلسل نو هغوی سره هم چې دا مسله کېږي.
0: جی جی
1: خو اصل کې خبره ده چې دا پخپله خطرناکه بیماري نه ده لیکن دوی سره وینه راتلل او یا درد مخصوصول او بل دوی سره درد مخصوصول یا مثال خبره ده څه ورته وایي پخر د دې چیکپ پکار دی ډاکټر نه دې چیکپ وشي نو دا ډېره بهتره ده. اکثر دا موږ چې ځینو پټه کړو چاته وایو نو مړه اوس به ډاکټر ته څه وایي نو ډاکټر ته چې ټیلی نه به تاته علاج وکړي او به تاته څه روپۍ بیا به انشاءالله ستا دا سیزونه نه راځي. هغه تاته څه وایي یاره کور کې دا سیزونه ساته چې هغه فایبر وي ډېر اوبه ستا او چې ځینو په مطلب باتروم کې زیات وخت مه تېروه نو خوندي او په دې سیزونو موږ عمل وکړو نو زموږ به انشاءالله بواسیرونه ډېر ښه ده پورې پک شي ځکه چې داسې زیات شي زیات شي نو اکثر د بعضې خلک سوپ دي چې اپریشن وکړي اپریشن هم کله کامیاب کله ناکامه که کامیاب شو خو ټوک شي او که ناکام شو نو بیا به هغې کې مسله دا وي چې د ټول عمر لپاره سړی بد او تکلیف یو طاقفوي خرابوي نو که چاته هم بواسیر وي هغه که خوني وي او که بادي وي دوکې درېم نمبر ته فیسچولا وایي چې هغه هم د دې یو شکل دی خو بهر حال هغې ته خلک بواسیر وي خو هغه بواسیر دي ابدل سي دي نو تاسو فوراً چې دي ډاکټر ته لاړ شي او کوم ډاکټر ده زه وایم چې هو ته بل ډاکټر لاړ شي. علاجونه ټول علاجونه دي بهر یو تل یدي علاج شته په خدمت کې شته په ایلوپیټي کې شته خو په هومیوپیټک کې د بواسیر علاج چې دا مکمل دی او دا د ټول عمر لپاره انسان چې وي د پریشانونه بچ شي تاسو به انشاءالله دې سره معده سک شي قبض هم ختم شي او چې ځینو بیماري هم ورسره نارمل شي او دوی سره د خپو جرم راځي سر چکر راځي سترګې توروالی دې نه علاوه د معدې د جوس وغیره داسې ځینه هم دوی سره پټې کمزورې کېږي او بعضې وخت انسان د خپو په زړه کې پاسي چکر پرې راځي سترګې پرې تورې شي. اکثر زنانه غریبانانې کارونه کوي زمون میندې خویندې چې کوي دوی په کور کې کارونه کوي مشقتونه کوي هغوی د کور د کپړو د ټولې ذمهداري دي که نه چې دا بیماري وسره نو دوی ته دا ذمهداري هغه مطلب پوره کول ډېر ګران شي نو تاسو خپل ټول مه ضایع کوئ او یو کوالیفاید سرټیفاید هومیوپیټک ډاکټر له لاړ شي د دې بعد انشاءالله علاج وکړي او تاسو به همیشه د دې نه بچ شي. او که چېرې تاسو غفلت کوئ تاسو پکې شرم کوئ نو دا د حقیقت وایم چې دا څیز به بیا دومره دغه شي تاسو ته کرونی شي سخت شي ته چې تاسو به د دې علاج بیا کول غواړئ خو بیا علاج ممکن نه وي او اپریشن ته به خبره دي چې بس الله دې رحم وکړي الله چاته هم دا بیماري نه لګي ځکه چې یو خو د دې پردګې مسله یې پکې بل دا چې اپریشن کله کامیاب کله ناکام د هغې څه ګرنټي ورنټي نشته. کوشش کوئ که چېرته دا مسله چاته وي د زیتون کور کې زیتون تیل ساتئ دا انځر د شپې نه په دوه درې ټنګرۍ راوچي انځر اکثر کابلي ملاوي یا زموږ د ډلکوډ والا سره وي نو دوه درې ټنګرۍ دا چې په زیتون کې موجود وي او غونډه شپه په دې تېرولي سهار کې کله تاسو په ناره باندې دا دوه درې ټنګرۍ زیتون وخورئ دا سوري دا انځر وخورئ او پسې دا کوم زیتون چې تاسو په کوچنۍ بغتیل او پسې وڅکئ نو انشاءالله ستاسو کولمې دا به او د بواسیرو د مسلې نه به تاسو وځئ. دویم خبره دا ده چې د اوبو استعمال کوئ د اوبو تاسو ځان له پخوئ پخې وباسئ کله چې تاسو ځان له اوبه پخوئ دا به جراثیم نه پاتې دا به ستاسو کولمو ته جراثیم نه منتقل کړي. دې نه علاوه د سلادو عدد ته خپل ځان کې پیدا کړئ بادرنګ ګوره نن سبا خار ځان دي ټماټر ارزان دي پیاز ارزان دي دین علاوه چې دین نو دا څه بند روپی شو
0: جی
1: دا ټول صلات دي نو دا خو وفر مقدار کې خوړل پکار دي بعد بواسیر مسله کې چاته وینو بعد سونه یو څه نو خریدار روپی شو دین علاوه چې نو دا روغان شو جی او کول رمس وغیرہ او فارمی چکن بزبا سنگوار ما جی اس من نظام بچکل پکار دے وقت سر گزارا کل پکار دی بلدو کمانو استعمال زیاد پکار دی دم اصلا استعمال کم پکار دی سور مچکی استعمالو ندی پکار زبا چی بیا با جرم او خارق ترکی با یا اضافه کی
0: جی
1: نو چکل امونگا داکنی چیزونا مطلب احتیاطی خدادی احتیاطی خود پور کے زندہ دا کم چیتا استمالو بسونه اویلیبل کی دی دا موږ راوړو او په کچن کې چیرې نو ان شاء الله تر دې راخد پورې موږ د دې بیمارې نه نجات حاصل کړو او که غفلت کو نو غفلت خدای دې هغه موږ د سیستم ته لکې د سیستم ته ګرانې د سیستم ته سخت طرف ته بوزي نو اخوا بیا څومره چې بیماری سخت شي علاج هم سخت شي ډاکټر هم پریشان شي اور مریض بار بار وہ ڈاکٹر سے کہے کرم گزارا نہیں کی وہ گزارا بکی تو چرتا انیشل سٹیٹ میں ایک دوائی کے علاج کو اور چرتا سخت حالت کے علاج کو مدے کی جائے فرق ہی یا جینو تاکہ ہو گیا صبر کرے اور اگر بیا تیر مخلی میں تو چلتا سوا ہے کہ زمان کا بواسیر اگا فوراں کی چی اور من کا نجات حاصل چی میں تاکہ انشاءاللہ یہ کوالیفائیڈ سرٹیفائیڈ مستقل ڈاکٹر سے رابطہ ہو گئے اب تک کا دبی مکمل ٹریٹمنٹ کی علاج وسط کی اللہ پاک شفائی کا نظر
0: جی جو ڈیرا منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کو ملے گی اکثر زیادہ تر خلق دغ بیماری کی بواسیر بیماری کی دوی ڈاکٹر صاحب کو دوں گی دوی دا بیماری جو کم نے اکثر ابدا سی
1: پٹ سے تو اس خبر ہمیں بیماری رکھ
0: جی جی
1: لگا کو لگا پر سر بن کر لا رہے دان بیماری کا یا جمع پر گرو در لا رہے ڈاکٹر صاحب کا لیکن ہم یو تھا وہ ڈاکٹر کو یو تھا عجیبہ مخلوق اللہ کا میرا کہ جو ہے ضلع درجو نڈک
0: جی
1: ہر سڑی راضی ہر بیمار راضی کا خبر ہے کہ پرسنل مطلب مسئلے وغیرہ ڈسکس کی جانا
0: جی جی
1: نو ڈاکٹر کو راس تھا کہ جاوید ضلع درجو نڈک بڑی ہو جاتا تو ڈاکٹر نہ خبر نہ پٹے
0: جی
1: جگہ جی پتا تو کیا خبر پٹے تو سعودی مسئلے جدی
0: جی
1: بڑے مسئلے ہر تو ڈاکٹر کا پاور پوائنٹ مطلب تو بیماری ہوا چاہیے علاج ہوتی
0: جی جی ڈیرا مننے جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو تقدم ڈیر مخترم تقدم قابل قدر ڈاکٹر حسین سے چکی بواسیر بیماری باندھ نے کی زیادہ تفصیل خبریں کری کی کم یقیناً بھی اکڑ لیں آسن نبی اس پر خبر کی ہوئی کہ کم خوراکوں نے استعمال پکار دی آگا خوراکوں نے بیا استعمال پکار دی کم نے پرہیز پکار دی آگا نبی استعمال پکار دیا شانتی بھی ورزش باندھے پال پرہیز باندھے خبریں پھر پوری جو امید کرم تاسو به هم په دغه ډاکټر صاحب خبرو باندې پوښي وی په سره کې تاسو هم د داسې بیمارو مبتلا یې تاسو هم په دغه بیمارو کې شکار یې نو بیا بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتلی شئ ځکه چې هومیوپیتک کې د بواسیر بهترین علاج چې کوم دغه موجود دی فکر کې تاسو نږدې د هومیوپیتک قابل او ماهر ډاکټر موجود وي نو بالکل تاسو به ټایم نه ضایع کوئ د خپل د بواسیر د خپل د داسې نورو کرانک بیمارو چې هغې په بیمارو کې تاسو ډېر وخت نه مبتلا یې د ډېر ټایم نه تاسو دغه شانې بیماري دي او تاسو جګړې لپاره مختلف علاجونه کوئ خو تاسو صحت نه ملاوېږي نو بالکل تاسو هومیوپیتک طرف ته راتلی شئ په هومیوپیتک کې د داسې بیمارو بهترین علاج چې کوم دغه موجود دی بالکل جی ہم مزید تاسو کال طرف تا کاجل چې کوم جگہ باندې تاسو پروگرام برخه مو جوړو چې پروگرام کې تاسو کاجل په شامل وو کال په وړاندې تاسو په 311 84 3478 باندې وګور جن سره پس کال را ته شو څو ته او سره ورو ورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څه کو حکم دینا بالکل شکر دیجیے ڈاکٹر صاحب کا جس کا تو نامہ کرے جی جی جی الرجی کا ورتے تھے اس کے لیے الرجی کا یاد رکھا خارج کیا تمہارا وقت ہوتا تھا اگر الرجی مطلب الرجی کا علاج وغیرہ اور تکڑ دیتا تھا
2: ډایګرام
0: جی جی او هومیوپیتک علاج ورته کړی دی تاسو هومیوپیتک نه کړی او عمر څومره دی دی مریض خدی ستائیس سال اور دا زنانہ جی کے نارینہ دیجیے زنانہ دیجیے ٹھیک تو جسم باندھ دیجیے صرف خارق کی ورثر کے نور سے تکلیف کی خارق کی اور دانی ورثر جی جی جی جی ٹھیک سو ٹھیک سو تاس ریڈیو تو ہوتی ہے ڈاکٹر جی باندھے خبر ہے کہ تھوڑا جواب رہتی ہے جی جی جی ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو سر ریڈیو تو ہوتی ہے ڈیرا بنر جی تاسو شکریہ ڈاکٹر صاحب جگہ روڈ جم راغل پوچھنا کہ جب یہ مریض دے جگہ دور وقت پسیجر کی بیماری کی ہم چلا دیتے تین چار سال اور ڈیڑھ جیسے علاج میں ہوتے ہیں مجھے پھر بھی ابھی کسی حد میں ملا لی جی بالکل مطلب داس اس پتہ نہیں لگی تھی کم سینا علامات یا منگو بھی کہنا نہ ہو اور ٹھیک ہے سب قتل ہوا لیکن جدید سرمن مطلب فارغ شکایت کی کہنا اس کے لیے آج یہ جو منگا علاج ہم دے روک کرنا سبھی مریض بدن کے بخامہ پوچھتی ہوں بس نہیں سو رہے دادا کلیک کرا ہوگی ان شاء اللہ ابھی ہم مکمل انویسٹیگیشن منگا کو ہسٹری ہوا کو آگے نہ پس ان شاء اللہ دے لوگوں میں بہترین میڈیسن ورکو اور چکل میڈیسن ورکو ان شاء اللہ نے کہا خارق کو ہمیشہ ہمیشہ رفارا ختم سی اور ان شاء اللہ بھی ابانا راجی رکھے
3: جی جی ڈیرا مرن جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید کرم چکا روڈ کا ڈاکٹر صاحب خبروں بان جو کوشش بھی دیتے ہو پراپر جواب چکن جگہ بہت ملا شو بالکل تاسو دن گرمی نے پروجیکٹ کو بنے سائیں تم وہ گرو ادھر جن سر جیت جاتے مریضان کی آغاز ہوں گا نیو جرمن ہومیوپیتھک جو کلینک انا هغه خوشی دې دې چې حتمی له شلې او د ریکارډ او د سره د کډې مړه چکم دا کوم پراتی دي تاسو ضرور چکم د خپل دغه مریض د انرژي مریض هغه د مخنې کراولې او نو په دې علاج چکم دا دې ته خپل او کې شو چې الله پاک تاسو ته خپل ویډیو نیکسټ کال تر څو ګورو شو کی او څه ده وعلی السلام علیکم جی جی زمارو څه کو ده کوم ځای نه راش میرے نا بلبر کا تو نام سے دیکھیے بلبر سوری جی جی تو مریض کا تکلیف کے لیے زمین اس میں نیو جرمن سے ملک کر اگلوائی صحیح ہے صحیح ہے اور ڈاکٹر صاحب بتا تو علاج ہوتے تو روکڑے نہیں صحیح ہے ڈاکٹر صاحب کا تو آواز ہے جب تک بھی پیدا کرتے لگے جس کا مریض کا جیتن کیئر ہو جائے خدا سے جیت کے بات کی
1: زیتون تو جی دماغ ہو گئے میں دس کر دے تھے چلو دیکھ کے با یوزر گان لوا لے یوزر
3: جی جی
1: مشکل مسئلہ بھائی بچے دنوں دوا والے کمان بوالے اسکن جیرا بوالے اہدا شان ادرک کو دن ادا بھوکے ادا بہت سارا قبض مسئلہ وہ حضرہ ما جوتی کی دیا تھی قبض وہ تشتہ ہے
3: قبض دیتا تو مریض کا قبض کرے قبض دیتا رہا تھا بیاد
1: آئے تو چھو انداز سکار بہت دل بھائی انزر والے انزر اور دارے ہم گوگرے تنگرے انزر آئے چھو انزر میں آگے رزوتی نے تم کو واچے اور ہم دستے تو تیرے کی اس کا ہر بدا انزر چھو پناہ رہ بنے ہوئے اور دار رزوتی نے تم کو خصوص کی انشاءاللہ دام مسئلہ بے خلچ ہے دا ہو چی دوئی مکمل کمپلیٹ تا سو استعمال جانا ہو فل کورس ہے کنا دا بکلہ کمی کلہ بگواتی ہو چکلہ دا دوئی تا سو ختم کی انشاءاللہ جات چکت لرائے جن آگے نفس بخبر ہے تو دورت جو بکار مکی ہے
3: ٹھیک سر ڈیرا مرن جی شکریہ بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب دگا پر جی جی کم دگا ٹوٹکا بدلی گا بالکل تاسو خدای باندې منه کوم چې تاسو باندې سره هم چې کوم دې پورا غواړي په لږ بار هم چې تاسو بیا هم تقریبا ډېر زیات نه تاسو دې نه چې کوم دې غواړي په ولې شه دا چې سره موجود دي ډاکټر حضرت حسین دې په پېښور مشهور او مایناس ډاکټر وی په نیو جرمن هومیوپیټک میډیکل کلینک کې پر ډیوټي کوي د میاشتې 10 ورځې یعنی د 21 تاریخ نو واخلا 31 تاریخ پر وی په نیو جرمن هومیوپیټک میډیکل کلینک کې ناشتا کوي پر ډیوټي کوي تاسو راځئ شه بهترین معلومات بهترین علاج چې کوم دا وخت تاسو دې نه خپله به شه جوګمګا نیکسټ کالر سره السلام علیکم جی جی زمارو شکر کوم دی نا یا
2: خبر کوم دی کالګونه
3: اعزاز اعزاز کے پروگرام کے ہسلے والے درتا اعزاز اس کو پختہ بڑا سسٹم مل رہی ویسا پختہ بڑا سسٹم مل رہی صحت والی طرح تمہارے کو مخ بانی جانے
2: اٹھارہ سال
3: 18 سال اور سمر وقت نے کہا مخ بانی جانے خطری سمر وقت شیشے وغیرہ استعمال کرے دے ورتا صرف مخ پانی جانی دی پورا جسم بانی دی بیماری سے بیماری جاؤ تھا ٹھیک سو عمر 18 سال میں ٹھیک سو ٹھیک سو ریڈی تو ہوتی رہے ڈاکٹر کی بات خبریں پوچھا تھا تو جواب رہتی میرا مننا شکریہ ڈاکٹر صاحب اعزاز روڈ میں مراغل ہوں آدمی کی جمع روڈ کے تقریباً عمر 18 سال ہے کی بات کی تو ہم نے سب سے بہترین علاج
1: حقیقت کی ان کا یہ سورئی سے جو بتائیے خدا کو قتل ہوا کہ سورئی سے جو کرنے دے
3: جی جی
1: لیکن عمر انداز 18 سال جو تقریباً 14-15-16 سال 18 سال کی دیکھیے اصل آپ کو مغبان رہا یعنی سر خبر آپ حقیقت کے سو رہا اس لیے مدا ہو اور اتک سر تعلق ساتھی کی کلینک کو دی منگا مطلب تو اسٹرکچر گورو دبی علامات دبی بدن منگو ہو تو ناوی نفس کا جو فیصلہ کو کہ ربی کا کم قسمہ علاج بکار دینا ہو تو سورا اس لیے اور عام بدانوں مسئلہ ہوئی دبوڑوں کا ہو تو اس کی بہت بہترین اور کامیاب علاج تھا
3: جی جی ڈیرا من لگی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید کرم کی جگہ اعزاز روپا ڈاکٹر خبر پانی کم جگہ بعد جواب ملا اسی بالکل ڈاکٹر کم عزت کرنے سے مزید معلومات تاسو ڈاکٹر صاحب نے حاصل ہونے سے راجلے سے بند کلینک تھا اور خپل داسی بیمارو جو کم دے ہومیوپیتھک کا کامیاب علاج ہم تاسو کر لا سکتا ہونے سے جمع کلینک کی ایڈریس تھے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ مور میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ مور میدان گرن اور جن کو ڈاکٹر حضرت حسین سے بسبا پہ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی باغ کلو پیڈیکوی سہر اٹو رواخلا مجیگر سدر بجو پوری بجوی کلینک کی موجودگی کی طرح کی تاثر اتل گواڑے یہ نقل صحیح اور پراپر علاج کو گواڑے بالکل جیسا جمد کلینک وزٹ کو ولے سے جمد کلینک کرا چلے سے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب کو مسرا موجود بھی دامیش کے نس رجے بھی مسرا پیڈیکوی یعنی 21 تاریخ رواخلا 31 تاریخ پر بھی مسرا موجود بھی نزل کو تاثر اتل سے تبھی ہومیوپیتھک بہترین علاج جیسا سمجھ سکتے چلے سے اور یہ کامیاب علاج چکن جیسا تاثر دینا حاصل ہونے چاہیے

0: ګران اردن کو راتلی شئ تاسو پروگرام کې موږ کال کولی شئ په 0311 84378 0311 84378 د مسیج په لارې باندې دغه مسیجونه موږ ته راغلي. د شاملې حیات کې تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام وایم. تاسو بیګا پروگرام کې نه وایي تاسو نه بغیر پروگرام نه جانې کی. ہاں بالکل زمونږ څه مجبوري وه چې هغې وجې زمونږ پروگرام ته نه راغلي. په هر حال ډاکټر صاحب لایو شو او دې پروگرام کړی. بل مشر علی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تاسو څنګه یې؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب زما دا سوال دے زما ٹی لاکھ ڈیر زیاد عمر نے 23 سال سے
1: اور نو بس کی ویشی ہے کہ قبضیت کے دہی دا وجہ بعد وہ جگر دا گرمائی دا وجہ ہم کی ٹی لاکھ میں سو جی تو دا دنیت کا براتا ہوا جی قتل بہوار جی جیلا رشتا انشاءاللہ ہوئے گا.
0: جی جی بالکل راتلی شئ تاسو زموږ کلی ته. تاسو ډاکټر صاحب نه د دغه بیمارۍ چې کوم دی علاج کولی شئ. ځکه د دې علاج بهترین علاج چې کوم دی هغه په هومیوپیتک کې موجود دی. تاسو زموږ کلینک ویزټ کولی شئ. زموږ کلینک ته راتلی شئ. ډاکټر صاحب بل مشر سره راغلی دی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. تاسو څنګه یې؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ.
0: ډاکټر صاحب زما انجان بلڈ پریشر ډېر زیاتی دی. داسې وجه
1: او نو بلڈ پریشر هو داسې یو سیز ڈیزیز کله دا شروع شي اکثر د دوی غلطې خوراکونو له وجې.
0: جی جی
1: بلڈ پریشر زیاتېږي. د ټینشن له وجې هم بلڈ پریشر زیاتېږي. د شوګر له وجې هم درته بلڈ پریشر مسله راتلی شي. دې نه علاوه چې نو کم د شکنا حد یا فیټي خوراکونه وي د چربی والا دا په انسان خوري. د هغې وجې هم د غټ بدن د وجې هم په چربی ور له وجې هم کېږي شي. مختلف وجوهات کېږي شي. جی جی خو بهر حال آگا تفصیل سنیں گے تو کیا ہوں گے تو پتہ نہیں لگی آپ بیماری ذرا اور مہنگا تفصیل اس کو نہ پتہ ہو رہی ہے. وہ جب بلڈ پریشر کمی ہو کر جاتی ہے تو اور الحمد للہ تو ہوں پہ کچھ یہ کامیابی لائی.
0: جی جی ڈیرا مننا جی شکریہ. تھینک یو سو مچ. جو ہم لوگ کالج طرف سے گرو سے سکتی ہے سب لوگ. السلام علیکم جی. میں کچھ شکر دے اللہ کرے مجھے بچوں کو حکم دینا. شکر دیجیے ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ٹھاک تھے جی. شاید اللہ صاحب تو کہے شکر دے کرم دے اللہ کرم دے جی. تا صبح سے پختہ نہ ڈاکٹر صاحب چل رہے جی جی. ہاں جی عمر سم رہے یو کال لے ٹھیک. وجی بھائی جی صحیح ہے صحیح ہے. تری میں شتا سو علاج وغیرہ کٹ گئے. عمر شمرا ایک سو دس روپئے تو اٹھے گا کسی بات میں خبر ہے. جی جی میری سے تکلیف ہوتا جی. جی صحیح ہے. کل جو خوراک کی دیا تو میری تکلیف تھی. میرا گیس چوری کی یا درد کی صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے ریڈیو تو اوکے ڈاکٹر کے بعد میں خبر رکھتی ڈاکٹر کو جواب رکھتی. ہاں جی ٹھیک ہے ڈیرا میں نے لگی شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. دگا شاکر اللہ اور اگلے جی دگا مختلف کو سوال کچھ جمع اور آ رہے تھے جی اکثر ڈیزائن کرنی کی اوبل کیا وقت چکن جائے گا بھائی جی. جی بالکل دروازے ہر کو دروازہ سارا مواد کسی اور شروع گن کرا جی شنواری مطلب کشن مواد کرا جی کرا تو سرا جی. جی
1: دن علاوہ پردے عموم کے مسئلہ کی گئی تھی.
0: جی جی
1: وہ باہر حال دن پک دانا ہوں کی گئی تھی مختلف اس میں ادب قطر سر تعلق سا تھی. وہ باہر حال دغوک نہ مواد کی تو وقت بانے کر بھی تکلیف ہے دا وہ بھی سر آپ ہوں پہ کچھ بھی بہترین علاج دے کامیاب علاج دے ان شاء اللہ دغا دغوگ نہ مواد بن سی اور کچھ رہے دو کو آواز کی مطلب اور اردو کی تو تکلیف ہے.
0: جی جی
1: اور ان شاء اللہ بحال سی او د اوریدل بم ټیک شي او د مواد بیزل بم شي دین علاوه غالبا په دې د مورکیه د مېدی خبرو
0: مېدی تکلیف دی
1: نو د مېدی تکلیف څخه به ټول خلکو لري ډېر زیات مختلف قسمه میډیسن استعمال شي دي غلط خوراکونه استعمال شي دي د مېدی مسلې ان شاء الله نو دا د مېدی مسله اسانه ده او هغه ته کې د مېدی ان شاء الله خو کافي دي چې کامیاب علاج دی نو دا دوه مریضان تاسو سبا راوړي ان شاء الله موږ چې کوو او میډیسن مو ته ورکو ټیک ټاک شي
0: جی جی ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل دې په دغه جواب چې څنګه غواړم له شوې دي دا اکثر خبرو باندې په شوړې کې دا پروګرام موږ تاسو ته پېښ کاوه دا نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک له طرفه د پروګرام کې مثال د نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ډېر مشهور او ماینال ډاکټر ډاکټر خضر حسین صاحب موږ سره موجود وو وی به سبا ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک کې به خپل ویډیو کوي دا سحر اتو نو واخلا ما دیگر سلور بجو کړي باندې موجود دي چې به کې تاسو راتل غواړي یو دا ډاکټر صاحب خپل دا صحت صحیح او پراپر علاج ټول غواړم بیا به تاسو ته د کلینیک وزټ کولای شئ زموږ کلینیک راتلی شئ زموږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موړ میدان څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ او د چکم د شهادي کارډو نوې دفتر دی بالکل هغه پاتې زموږ دغه کلینیک موجود دی دا یو مستند او رجسټر اداره ده او تاسو راتلی شئ د هومیوپاتیک بهترین علاج د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو حاصلولی شئ ډاکټر صاحب پروګرام وخت هغه سره تقریبا تر سره شوی دی تاسو اخر کې څه پیغام شریکوئ
1: وسندر پیغام شریکول غواړم چې الله پاک زندگی را کړی دا الله پاک صحت را کړی دی د دې قدر کول پکار دی
0: جی
1: او کوم خلکو ته د صحت نه مطلب د صحت نه محروم شي د ماشي ورته فورن علاج کول پکار دی فورن تاسو ته صحت مرو شي جی صحت زندگی دا او بیماری کې دا چې ونه مایوسی دا
0: جی
1: نو دا یې مایوسی نه ځان لو بس صحت طرف را شي خپل زندگی ته راکې په خپلم کارونو کې دخل کوم پکار راشي الله هم خوشاله خلق هم خوشاله او دنیا او آخرت هم خوشاله
0: جی ډېر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ جی ډېر زیات مهرباني کوم د خپل ډېر محترم خپل قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې هغوی موږ خپل ډېر زیات قیمتي دغه یوه ګنټه ټایم یې موږ راکړو او مختلف بیمارو باندې هغوی خبرې اترې وکړو ان شاء الله لیدونکو سبا به بیا دغه ټایم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضرېږو تر هغې وخت پورې زه تاسو ته اجازه غواړم چې چېرته کې هم یو تاسو ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان شپه مو په خیر

ځای هم خزوی چې ځای کا رضا خوشالي ورکړي او دا ځای کا راځي صرف او صرف کښ په یو سره ډیرا پندور ځای کا او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما خوب حیران شي نو نور انتظار مکوي اوس راشه ای بی ٹریڈر یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈر نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342 0898 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244 کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے درمانو میں پہلے چکر جیل موڑ بڑھنگا ان کے بچے تاسو دا ہر قسم مرض علاج کولیش لگ شوگر بلڈ پریشر ہر قسم لاز سرد لگ سو بے وسط کی نیدل ورد دل وسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میری مسئلی دا گردو مسئلی دا ترگو مسئلی دا غوگر مسئلی دا پوزی مسئلی او آغا مرضونا کنچ پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کنچ پر دی دغه د ټولو مرضونو علاج په احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتھک سینټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین لال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتلی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دې نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین د علاج سره خپله اوپیری د هفتې لومړنۍ 4 ورځې کوي پیر منگل برد او مرا دغه شانی جابر ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اپنی اکمل اوپی ڈی پر درمان ہوں یا پیدک سنسل کے ایک دہا سے اخیر نئے اندرے ہوں گے کے لیے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیاز سازے درمان ہوں یا پیدک سنسل جیل پور پٹگرا اور معلومات و دبارہ اپنی نمبر ہوں رابط کرتے ہیں شے 0331 47 48 317 0333 4 4 3 1 1 جیل موڈ بڑا گرام بڑا گرام ہم سے دوبارہ خوشخبری بڑا گرام کی بات پیشاور سے تجربہ کار دلی کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین کے پاس پلوڑی گئی میدان بٹگرام کا تشریف لاؤڈ ہے مزید معلومات کا کلینک نمبر نہ ہم حاصل والے کلینک ہیلپ نمبر دے 0311 84 33 878 پرفرابل افضلا گلاس منسا نر اور ډېر زیات لیږه ډېر رستون پخلی ورندا ورندار خو ته رستون پخلی کړی و خو اوس خو دا د ورندار د خو پخلي سره کمال د معیاري مصالو هم دی دا مصالې څومره استعمالوي خو داسې رستون خورا ما چېرته په ژوند کې بدل کړی مصالې نه معیاري مصالې موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخاو کړي مسلمان ډاکټر دی ولته موږ داسې رستون خورا کنځل دی د معیاري مصالو لپاره صرف پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام جب تک بتاتا تو بریانی پلاؤ بھی کڑھائے پکوڑو کباب سموسو اور نور ہر قسم پخلی دپارا تیرنگی اور معیاری مسالے جو بازار میں ڈیر ارزان نرخ ملاوی اور بلدا چی ہر چالا جہاوی بخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا تو بٹ اگرام بدوانوں تقسیم ہوں دہر کلی جنرل اسٹور کے ملا دی

Akşamdan sabahları görüyorum.

Todo.

تثبتني على هذا الدين. الله أكبر.

Thank you.

Tonight.

Bye.

Jump.

Oh, my God.

một

Yeah.

باقی خاموش.

شده در

خموش انا يا سيد النهار المضيء باقي خموش انا يا سيد.

والله تقدروا لي ستويو.

importante perder, por pausa no.

خفقان تقدر.

رحمتنا وريكي حبتا سكتي تبقى الكبور.